0: ადრიად დღეს ბიჭო
1: ორშაბათ
2: ორშაბათ ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემენ ჩემენ ბესენ დრო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: სა, ეცალ, ბოშორ.
2: კინომანი ჩვენებურზე
20: ამინდა და ძველებში

Mogena Trakartuli. Charte, ჩვენებური.

Μουσικά, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური. ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: უსმინეთ ჩვენ ებურს.
1: ადრიად დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: გურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე.
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასეს.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
2: აგეთ საქ. ბოშორდი. ჩვენებურზე.
18: ამინდა და ძვენებში.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzlivi mushaobistvis sauchilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi SMG ktavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis khariskiani produktsia strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera kholod SMG shi telefoni 595-00-13-97 SMG tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: Radio Chvenebūris sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორ შაბათ 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
3: ბავშვებიდან ახალზევა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკია თითქოს არაფერი მომხდარაო
8: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
11: შებრაწული გოჭი წემლი
12: ჩემან ბესენ დერო ბოშესში
13: ფულზე უნდა თამაში ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო
14: ფულიო ფული რომ ხომდეს ამნებში რა გამაჩერებს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
15: ოქროს სარაია საგიშენებს ჩემს საკუთას რომ შემიარე
1: საღამოს 6-ზე
16: მე რასმერჩი რასმემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
17: აგეცად ბოშორდი დაიშენეს საჩ
1: კინომანი ჩვენებურზე
18: ამინდა დაწვენებში
19: რადიო ჩვენებური

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēctehnikis saimedo da khangrdzilibi mushaobistvis saucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis, qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG. Tkveni spēctehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: Radio Chvenebūris sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.
2: Radio Chvenebūri.
3: Rubrikis sponsoria amerikuli brendi Little Trees avtoaromatizatorebi. Keeping your car fresh. 212 12 07 Little Trees certifici.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 8 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვით ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ის რაც ჩვენია.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ადრიად გეთ ვიდეო
4: ორშაბათს
1: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე.
10: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჭი წემლი.
15: ჩუმან ბოსენ და რა ბოსეს.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვება.
1: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერბიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეცად ბოშარდი. დაი
1: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და ძენებში.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანქილი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას ვონდ მარკეტსა და ექსტრაჯიზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რადიო ჩვენებური

0: მოგენათ რა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული.

0: Reklama. Ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
2: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 10 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama. Çöneburze.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin'i, Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodshi. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
2: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
2: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
6: ბეფე, ეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
7: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
8: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
6: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
9: შებრაწული გოჩი წემლი.
10: ჩემან ბასენ და რა ბასეს.
11: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
12: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
13: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
1: საღამო 6-ზე.
14: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
15: სადაც სად? ბოშორდი. დაიშენე სად?
1: კინომანი ჩვენებურზე.
16: ამინდა და ძვენებში.

0: ნიტრო. ახლა შენი დრო.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: Reklāmā ჩვენე ბურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: Reklama Çöneburze.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzlibi mushaobistvis saucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi SMG gtavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis khariskiani produktsia strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera kholod SMG shi telefoni 595-00-13-97 SMG tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: Reklama Çöneburze.
1: Tako, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Kholo online shedzenisas World Marketsa da Extragize.
3: Juba, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: Radio Çöneburi'si sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.
4: Kartuli retro Çöneburze.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგია თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
12: შებრაწული გოჩი წემლი
13: ჩემან ბესენ დერო ბოშესში
14: ფულზე უნდა თამაში ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო
15: ფულიო ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ ჩემს საკუთას რომ შემიარე
1: საღამოს 6-ზე
17: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
18: აგებს აქ ბოშორდი დაიშენე საჩ
1: კინომანი ჩვენებურზე
19: ამინდა და წვენებში

შვილების იმედით სავსე თვალების მჯერა ყველაზე მეტად. არ მეყვარს მტერი, მაგრამ მის შვილებს უსურვებ იმას, რასაც უსურვებ ჩემსას. ლოცვაა ყოველი წამი, ყოველი ნოტი, რომელსაც ფანდური ამბობს. თავისუფალი მოდის თაობა, მათი გულების სიმართლეს ლამობს. ცრემლის ძალაში ფესვებით

0: Reklama Çöneburze
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: მოლოდინმა მტრების თვალებს იმედები დაუნია, ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია. გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდი ხმასა, ვინაც ქვემო ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიღრაზა. ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარს, მათ გდოვლათ იარველება და თავდასხმას გადავიტანთ ყველას ძალუცხ

ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია, გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა, ვინას ქვემო ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიღრაზა. დარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარს, მათ დოვლათი არ ველება და თავდასხმას გადავიტანთ ყველას ბრძანუც

0: ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია, გავარღვიეთ კლდეთხსვარი, დამსოფლიოს ვაწვით ხმასა, ვინას ხვალომ ქვეყნის კარი, სამუდამოდ დაიღრაზა, ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ, მათ დოვლათი არ ველება, გათავ დასმას გადავიტან, ყველას ბრძანუც მისი ცლევა.
1: ამ ძოებას აჯერიმოშია, მართლაც ასე უკან დაშ

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzilivi mushaobistvis sautsilebelia khariskiani sadadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime tehnikis sadadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis, qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG, tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რადიო ჩვენებური.
6: ის რაც ჩვენია.
7: ხო ხმის

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ერთგან მიერსიტყვას შემოგბედავო უცხო თვალით მინდა შენი დანახვა რომ გავიგო მართლა მის თანახა თუ სიბრმავით მხოლოდ მე მეჩვენება შენი ზეცის

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
6: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees Certilige.
4: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: თბილისის დროით 13 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzlibi mušaobistvis saucilebelia khariskiani satadarigo natsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime tehnikis satadarigo natsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis, qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG, tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი, თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა ფერი
9: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასეს.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რაც ვერჩით, რაც მემართლებით, ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
19: სააგეც, ბოშორდი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

0: უსმინეთ ჩვენი ბურს.
1: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil-ი, Dunkin-ი, Europroduct-ი, Цискули Базарса და Ecobuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ხვრის მერე დღისიდან ღამით, სულ ერთი წუთიდან ერთი წამით, დაგვახსენდება მთელი სიცხადით, რასაც ვაქებდით ან დავკიცხავდით, მე მეშინია იმ ერთი წამის, იმ ერთი წვეთით აფლის თუ შხამის, მაგრამ ცხოვრება შლეგიც და მშვიდიც ჯერ ისევ მიდის, ჯერ ისევ

0: Reklama ჩვენე ბურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Tree's автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Tree's Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Реклама. Ჩვენე ბურზე.
1: Სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ.

0: ის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5-7-90-70-70.
2: Abadeli della, Abadeli della, cuore ora.
3: Israz ჩვენი. Rats kuya maqba. Is ratsudzlebs dros.

მოგენათ რა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

Сезონის სპონსორია ეკოვუდი. ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22. ვებგვერდი ecovud.gr.

Твоя скаутская реклама.

0: chemin depuis les soins. Tu les brigades.
1: Როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
2: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: ორშაბათ.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე გესთარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს აქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.
0: მოგენატრა ქართული.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzlibi mushaobistvis saucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi SMG ktavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis khariskiani produktsia strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera kholod SMG shi telefoni 595-00-13-97 SMG tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Тут квентвис экологиურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: Radio Chvenebūris sareklamo samsakhuri 579-30-70-70.
4: Rubrikis sponsoria amerikuli brendi Little Trees avtoaromatizatorebi. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees certifici.
2: Chvenebūris eteršia. 2000-ianebis hiti.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: Radio Chenebury sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.
3: Mogenatra kartuli. Chartte Chenebury.

0: Reklāmā Čvenebūrzē
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzilibi mušaobistvis saucilebelia khariskiani satadarigo natsilebi da sora cherchouli saburavebi SMG ktavazobt mdzime tehnikis satadarigo natsilebisa da saburavebis parto archevans hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis khariskiani produktsia strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera kholod SMG shi telefoni 595-00-13-97 SMG tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: Тако, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Kholo online shedzenisas World Marketsa da Extragize.
4: Juba, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად ნებისმიერი თული პირობებისაგან ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს ზეც და საღებავს ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს ანტისეპტიკს ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21 დაგვიკავშირდით 2 47 84 82 ვებგვერდი ecowood.lg
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70

0: Musika, რომელიც გულს ესმის. Radio Chuenebury.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēctehnikis saimedo da khangrdzlivi mushaobistvis sauchilebelia khariskiani sadadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime tehnikis sadadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis, qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG. Tkveni spēctehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoili, Dunkini, Europrodukti, Ciskuili Bazarsa და Ecovucci. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური
2: 579-30-70-70.
4: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
3: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāma ჩვენებურზე.
1: Თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის

0: ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის, ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. Телефоны 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი eco.gr. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: Radio Chenebulis sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.
4: ადრიან დღეს ვიჯო
5: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
6: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
7: ბავშვებიდან ახალზევა
8: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
5: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
9: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
10: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
11: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
12: ბეღე დღეს თარგოიები ჩვენები.
5: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
13: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
14: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
12: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
5: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
15: შებრაწული გოჩი წემლი.
16: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
17: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
18: ფულიო? ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
5: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
5: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეცად ბოშორდი. დაი
5: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდო და ძველებში.
5: ის რაც ჩვენია.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 247 44 22. Web-გვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის. ყოველდღიური მძიმე დატვირთვა

0: ყოველთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. Телефоны 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: Зура, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: Сорад მიხდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Горгия, Лукойли, Данки, Европродукты, Цисквили Базарса და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
5: გაუზიარე მეგობრებს.
6: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
7: ჩვენებური წერტილიჯი.
6: გაუზიარე მეგობრებს.
5: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ს წერტილიჯი.
8: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāmā Čenebursē.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoili, Dunkin'i, Europroducti, Ciskuili Bazarsa და Ecovucci. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: Сезонის სპონსორია ეკოვუტი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 2574-4422. Webguardi ecovut.gr.
1: მოგენატრა ქართული.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ბიჭო
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
3: ბავშვობიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეფე დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგია თითქოს არაფერი მომხდარაო
8: რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
11: შებრაწული გოჩი წემლი
12: ჩემან ბასენ და რა ბასესში
13: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
14: ფულიო
15: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამარჯვებს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
16: ოქრო სარაია საგიშენებ ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე
1: საღამო სექსზე
17: მე რას ვერჩით რას მემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
18: აგეთ საქ ბოშორდი დაიშენე საქ
1: კინომანი ჩვენებურზე
19: ამინდა და ჩვენებში

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის

0: ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან არქავზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგია.
12: თითქოს არაფერი მომხდარა.
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრატული გოჩი წემლით.
15: ჩიმენ ბესენ და რობოშეს.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
20: სადაც აქ ბოშორი. დაიშენეს აქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.
1: ეთერშია კინო

0: როგორც იტყვიან გერმანული სიზუსტი თქვენთან ერთად ვარ მეგობრებო მოგესალმებით ყველას 18 საათი შესრულდა ზუსტად 1 წუთია ყველას მინდა სასიამოვნო საღამო გისურვოთ ეთერს ბეგი უძღობა პირდაპირ ეთერში ვართ დიახ ეს არ არის ჩანაწერი და ეს გადაცემა ყოველთვის ლაივში გადის ამიტომ დღესაც კინომანი დაგებრუნდათ გადაცემა რომელიც ყოველ ორ შაბათს ოთხ შაბათს და პარასკევს პირდაპირ ეთერში ჩვენებურის პირდაპირ ეთერში მიმდინარეობს და მას მე ბეგი უძღვები დიდი სიამოვნებით რა თქმა უნდა საათ ნახევარი გვაქვს ამ გადაცემისთვის დაახლოებით ზოგჯერ ცოტა მეტი ზოგჯერ ცოტა ნაკლები და წესები მარტივია თქვენ უსმენთ ნაწყვეტებს ქართული ფილმებიდან ცდილობთ გამოიცნოთ რაც შეიძლება მეტი ფილმი ვინც ყველაზე მეტს გამოიცნობს ის შეიძლება გამარჯვებულად და უამრავი პრიზი გადაეცემა სხვათა შორის დიახ საღამოს განმავლობაში ერთხელ გვაქვს თამაშის უფლება შეცდომის უფლება არ გვაქვს თუ შეგვეშალა აუცილებლად დაგემშვიდობებით და დავაფიქსირებთ იმ დროისთვის გამოცნობილი ფილმების რაოდენობას ანუ თქვათ მეოთხე ნაწყვეტზე ჩაიჭერით მაშინ სამი ქულა გექნებათ და შესაბამისად გადაცემის ბოლოს შეძრამების პრინციპით გამოვიანგარიშებთ თუ ვინ აჯობა სხვას თუნდაც ერთი ფილმით ფრე ნამდვილად არ გვაწყობს იმიტომ რომ თუ ძალები თანაბარია ან უნდა შედგეს ფინალი ნახევარ ფინალი ხო იცით როგორც არის დამატებითი ტაიმი და ასე შემდეგ ამის დროს სამწუხაროდ არ გვაქვს ამიტომ შემდეგ გადაცემაში გადავდივართ პრიზებით და ვაგრძელებთ ასე ხოლო თუ ერთი ქულით მაინც აჯობა რომელიმე ის გამარჯვებულად ჩაითვლება რა თქმა უნდა ჯერჯერობით მოქმედებს შეზღუდვა რომ სეზონზე მოგებულს ანუ ადამიანს ვინც უკვე მოიგო ამ სეზონზე ჯერჯერობით ეზღუდება თამაში ვინაიდან სეზონს განვახლებთ ძალიან ძალიან მალე ეს მოხდება უკვე სექტემბერში რა დარჩა სექტემბრამდე დაახლოებით 1 თვე ჩვენ 31 ივლისს დავასრულებთ ამ გადაცემას ამ სეზონზე და გავხსნით ახალ სეზონს უკვე სექტემბერში ესე იგი ორი კვირა გვაქვს წინ, ასე რომ დღევანდელი გადაცემის გარდა კიდევ რამდენიმე გადაცემა გვაქვს თამაშისთვის. ფილმების გამეორება, ნაწყვეტების გამეორება უფრო სწორად შეგვიძლია სამჯერ. ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური. რამე არ გამომჩეს, ხო? სტუდიის ნომერი აუცილებლად უნდა გითხრათ, ეს არის 501-111-881 ვიმეორებ. 501-111-881. ეს არის ჩვენი სტუდიის ნომერი, რომელზეც ვთამაშობთ პირდაპირ ეთერში. რა შეიძლება პრიზებს? მაშასე ვათამაშებთ დღეს ხვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე, არ შეგვიცვლი არაფერი. სასაჩუქრე შეფუთვაში მილდიანი არის კომპანია, რომელიც აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, ბრენდის ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, შამოსხმულ ღვინოს და სხვას და სხვას. პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტებზე, თუმცა თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ონლაინ შეძენა კი შესაძლებელია ვებგვერდზე mildiani.g. ვათამაშებთ ასევე ბატუ ცენტრის ბილეთებს Crazy Holly, ეს არის ორი ბილეთი ბავშვებისთვის თითო საათიანი გართობით. ძალიან მაგრად ერთობიან ბავშვები, იცით რომ ბატუტებზე ხტუნაობით ბავში გამოყოფს, ну, გამოიყოფა ჰორმონი ენდორფინი და ძალიან ესა აბედნიერებს თურმე ბავშვებს, უნდა ნახოთ როგორი ჟივილ-ხივილია ხოლმე ამ დაწესებულებაში. აქ არა მხოლოდ ბატუტებია, თუმცა ჩვენ ბატუტების ბილეთებს ვათამაშებთ კონკრეტულად ორი ფილიალით არის წარმოდგენილი ეს ქსელი. პირველი გლდანში მდებარეობს მე-5-6 მიკროებს შორის კარფურთან, მეორე კი რუსთავში სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ამერიკული ავტოარომატიზატორები Little Trees. ეს არის ჰოლივუდის სურნელი ეგრეთ წოდებული, ვინაიდან როგორც ხშირად აღნიშნავ ხოლმე ბრედ პიტივით ხშირად არის გადაღებული სხვადასხვა ფილმებში. რობერტ დე ნიროსავით თუ გნებავთ. Little Trees 1952 წლიდან იწარმოება და ჩვენამდე ჩამოვიდა საქართველოში. გორგია დანკინი, ლუკოილი, ეს არის ადგილები სადაც შეიძენთ, ასევე ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინად შეგიძლიათ თუ გეზარებათ ამ სიცხეში სადმე გასვლა, Volt Market-ი და Extra G არსებობს, სადაც თქვენ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა შეიძინოთ ეს პროდუქცია. რა შეეხება, ხო აი ძველ ნომერზე ნუგვირეკავთ მეგობრებო, ვერ მივიღებს არს, იმიტომ რომ ეს ნომერი ემსახურება მხოლოდ სარეკლამო დატვირთვით ჩვენს რადიოს, ხოლო სტუდიის ნომერი ახალი გახლავთ 501-111-881 და ამიტომ მოდით ახლა მოვინდომოთ. მსმენელი მე მგონი ხაზე ყავს, როგორც მანიშნავენ, კი ბატონო. და დავიწყოთ თამაში, გავხურდეთ. ცოტათი დამღლელი დღე იყო, მეტყობა ალბათ ხმაზეც, ხო? კი, გადარბენები, საქმეები, საცობები, სიცხე. მაგრამ მილდიანის ალადასტურს რო დაისხა და კინოს რო ჩაუჯდები, ყველაფერი და გავიწყდება. თქვენ გაგიმარჯოთ და გაუმარჯოს პირველ მსმენელს. გამარჯობა. გამარჯობა, გესმით ჩემი ხმა?
1: გამარჯობა ბიჭი.
0: როგორ ძანდებით?
1: კარგად, თავს როგორ გიჭირთ?
0: კარგად, დიდი მადლობა. სახელი შემახსენეთ?
1: დავითი.
0: დავითი, ჩვენი ხშირი სტუმარი და სხვათა შორის ორქულამდე ასული უკვე.
1: კი, და ერთგულის მამა.
0: ოო. ვინ მოიგებს დათო, ხო არ იცით?
1: არი ნახოთ, აბა, დავითების დღე თუ არი დღეს გამოჩდებოდი.
0: არა, დღეს ხომ არა, იქ ჩემპიონატს გულისხმობ მე.
1: აა, ჩემპიონატზე არგენტინას ფიქრობ, რომ მოიგო.
0: ოო. ძალიან კარგი. მეც მომხრე ვარ სხვათა შორის. ამ ესპანელებმა რაღაც გამაბრაზეს, ისე მოუგებს ჩვენებს, ისე გაგვაწვალეს მაშინ და მირჩევნია არგენტინა მოიგოს. ხოიც. კარგი, მოდი დავიწყოთ ჩვენც, აგერ ჩვენი მესი გვყავს ახლა დავითი. დაარტყამს, ვიცი? რაღაცა ჩუმად არის, მაგრამ მე გულისხმობა რომ დაარტყამს. წავიდა პირველი ნაწყვეტი.
2: ეს ვინ გაგვიწყია ხედავ სწორა შენ? ჰა? ორე თამაზგაც.
3: დაანები თავი გოჩი. მაგუღირცის გამო ნუიშლი ნებრებს.
2: რას ქვია ნუიშლიგაც? რას ქვია ნუიშლი? საქვეყნოდ მომჭრა თავი, გადამრია კაცი. უხ!
3: ჩი გოვიდი ხათი ხელებს.
0: ბოლოს იცი რა შეუბნება? ბოლოს ეუბნება, ეს ქალი ეუბნება, შენ დაგაყარე მიწა მაგ ხელებზეო. აბა,
1: რა ფილმები არის გენიალური.
0: მაგარი, მაგარი.
1: ეს გოლი არ არის,
0: ხო, ხო, ხო.
1: როგორ არის მას უჩი ბედნიერი თუ რაღაცა?
0: უჩი ბედინერი, ბედინერი.
1: ხო.
0: ბედნიერი, ბედინერია მეგრულად, ანუ 100 არის გადმონაცვლებული უბრალოდ, მეტი არაფერი. პირველი ქულა დავიც ყოჩახ, ყოჩახ სამეგრელოს ფილმები გწოდნია ჩემო ძმაო. აბა მეორე.
4: ჩაი ნიცი ღმერთი რომ არ არის.
5: კოგიც მასმის მადლი.
4: ჩაი ნიცი ღმერთი რომ არ არის.
5: კოგიც მასმის მადლი.
1: აუ, ვერ გავიგე რა თქვა?
0: შენ იცი ღმერთი რო არ არისო და ის მეორეობნება. უ გაგიწყეს მის მადლიო.
1: აა.
0: ხმაზე ვერ იცანი, პირველი ხმა, აბა დააკვირდე.
1: აბა.
0: აბა აბა.
4: შენ იცი ღმერთი რო არ არისო.
5: გაგიწყეს მის მადლი.
4: შენ იცი ღმერთი რო არ არისო.
5: გაგიწყეს მის მადლი.
0: ეს სახიობი ამ ფილმში თა საუბრობს მხოლოდ ამ მანერით, რა შეუძლებელია შეგეშალოს. მე ვიცი რომ
1: დაბაში ძი ხმა არის თუ არ ხდები, ის რა ქვია. თუ არ ხდები რა. და ესეც ჩემი საყვარელი ფილმი, სხვათა შორის ეხლა უყურე. იმედი არ შევწდები.
0: აა, ხედავ შე.
1: ის კარისგან, მაგრამ მაგ ფილმში მეგონი მარტო ეგრე საუბრობს, აბი.
0: ჰო, ჰო, ჰო, ჰო.
1: გენიალური ფილმი, აი რამდენჯერაც არ უყურე.
0: კი, და ყველა დროს რო უხდება, ხო?
1: ყველა. ისაც გასწის ხეფა უყურე. აი ერთი კიდე თუ შეიძლება.
0: ჰო, ჰო, ჰო, აბა რა ფილმია, კაცო, მოგვაწვალებ ერთი გითხარი. კარგი, დაუშვა. ეს
1: არის, ხო, დაუშვა.
4: ჩაენ იცი ღმერთი რომ არ არის.
5: კოგიც მასმის მადლი.
4: ჩაენ იცი ღმერთი რომ არ არის.
5: კოგიც მასმის მადლი.
0: ყარყარე თუთაბერი. ორი. ორი, კარგია. ახლა ხან უყურე?
1: კი, ახლა ხან უყურე, ფოტო.
0: დაი, წარმოიდგინე, ბავშვობაში ხო გვინახავთ ყველა ფილმი თითქმის, იძულების წესით უყურებდით, მაშინ სხვა არაფერი. ახლა როცა ჩვენინებით უყურებთ, როგორი სხვა გვარია, რა, ყველაფერი სხვანაირადაა.
1: კი.
0: მე ბატონო, დათოს.
1: მე რაღაცა კიდე აღმოაჩენ რა ფილმებში.
0: აი, აი, აზრი როგორი იყო ჩადებული, კი ბატონო.
1: კი.
0: კარგი, აა შემდეგი.
6: აა როგორც ხონებული მოცარტი, ყოდა ხოლმე საჭიროა შრომაც. პიჩი კატო.
5: რომელ კატოზე ლაპარაკობს? ა?
6: მადლობა შემოგახსენე.
0: როგორც ხონებული მოცარტი იყო და ბიჩი კატო.
1: კატო.
0: რომელ კატოზე ლაპარაკობსო?
6: აა, როგორც ცხონებული მოცარტი, ყოდა ხოლმე საჭიროა შრომაც. ფიჩი კატო.
5: რომელ კატოზე ლაპარაკა? ა?
6: მადლობა შემოგახსენე.
0: აკაც მსახიობმა უნდა მიგანიშნოს, შემოდავით.
1: სახიობი.
0: ესა მე მგონი ყვარყვარეზე უფრო პოპულარული ფილმია.
1: სახიობი კიმეცნობა უბრალოდ არ მინდა ხა შემეშალოს იმის სახელწოდება.
0: როგორი დაფიქრებული კაცია, ნახე?
1: ხო და. მომენტი მინდა რაღაც დავიჭირო, თუ შეიძლება, აბა
0: ეს. ესე იგი ტექსტს მაინც გავიმეორებ, რომ იქნება არ გესმით. როგორც წონებული მოცარტი იყო დაო. თარი არის შრომა. ბიჩი კატო. ის მეორე კაცი დგება და რომელ კატოზე ლაპარაკობსო? ან კატო მოესმა სახელი.
1: აა, იმ კაც არის ის, გული ყურში და კაცად იმომენტ.
0: და გაჩუმდიო, გააჩუმებენ ამ კაცს, აბა.
1: ხო, ვიცი უკვე, ხილია
6: ეხა გამოიგენი. ონებული მოცარტი იყო და ხოლმე საჭიროა შრომაც. ბიჩი კატო.
5: რომელ კატოზე ლაპარაკობს? ა?
6: მადლობა შემოგახსენე.
0: ეი ქალები გაჩუმდიო და აჩუმებენ.
1: ეს კაცი თამადა არის უფრაზე.
0: ხო, ხო, იცი კაცო, იცი გამოუშვი.
1: ხო და ეს არის თოჯინები ისინი.
0: არის 3 გამო ენა მიყივლა, 3 გაქვს ჯერჯერობით, მაგრამ აგერ მზადდება ახლა მეოთხე, ნახე როგორი ვაწაან.

0: აქ უნდა ვიყოთ დავითის სმენის იმედად. კარგი სმენა გაქვს ხო?
1: მე მგონი კაი მუსიკაც ხო არ შედის
0: მეტა. ხედავ რა სმენა აქვს, აი. დღეს მე მგონი შენ დღე დათო, ერთი იმ დღეს იყო არგენტინის დღე და ახლა შენია. რაღაცა კარგად მიდიხარ მე მგონი.
1: აი მაგდროს აი მუსიკა აღარ გაუსმის. ხო, მე მგონი.
0: არა, არა, ასე ეს ნაწყვეტი ყოველ შემთხვევაში ასე მორჩა, ასეა მოჭრილი, მაგრამ მე არ გამოვრიცხო რო გრძელდებოდეს.

0: თან ფეხის ხმა ისმის.
1: თითქოს თითქოს იპოლიტეს ხმას მაგ არა შეიძლება ვხდები ვერ დავიწყო.
0: თან ფეხის ხმაც ისმის.
1: თან ფეხის ხმაც ისმის.
0: მე მგონი თან ჭრიჭინების ხმა ისმის, ჭრიჭინა თუ რაც არის ქუჩაში არიან როგორც ჩანს ამ ნაწყვეტიდან.
1: მე მგონი ო
0: რაღაც მიდიან ვითომ აი ხوار მოძრაობენ.
1: შეიძლება შეიძლება ხوار დგანან ან არ ვიცი.
0: ანუ, და მანდ ორი ხმა, პირველი და მეორე. პირველი უფრო მაღალი, მეორე ცოტა დაბალი. აი, დაბალი ხმა ვერიცანი? ძალიან ცნობილი ხმა, ძალიან ცნო, აი ძალიან ცნობილი ხმა.
1: აბა, აბა, ესი, აბა, ესი
0: და. რა ვიცი, აი, რა ვიცი, ნახევარ მსოფლიოში რო ცნობილია ესეთი ხმა და მეტი რა ვქნახო.
1: მე, მეtildeქოს
0: ხო იყო. აი, ჩემო კარგოს რო იყებს ამ ხმაზე ვსაუბრობ.
1: ხო, აბა.

0: კარგად არიან თან როგორ ჩანს?
1: ხო, კარგად არიან, კი ბატონო. არ ვიცი, მეგი ერთ-ერთია სვიჭვი, არ ვიცი.
0: ეს ფილმი დღეს გიმართლებს ხო, გეუბნები? ეს ფილმი ალბათ პოპულარობით ხუთეულში შედის. არც წინა ფილმზე ნაკლებად პოპულარულია, მე თუ მკითხავ? უფრო სასაცილოც კი არის, შეიძლება ითქვას, კომედიაა თავისთავად.
2: დიო.
0: ორი კაცი, მთვრალი, ну, კარხასიაძე ყოველ შემთხვევაში ნასვამი, შეზარხოშებული. მოძრაობს სადღაც და მღერიან სიმღერას. აი, ესეთი კადრია ფილმიდან. აი, გაგრძელება თუ აქვს, მე სიმართლე გითხრათ, არ მახსოვს, არ ვიცი, ძალიან დიდი ხნის წინ ვიმუშავეთ ამ ფილმებზე და დამავიწყდა უკვე, მაგრამ არ გამოვრიცხავ რომ ამ შეზახილის მერე რაღაც კიდევ მუსიკალური გაგრძელება ჰქონდეს. მაგრამ თავს ვერ დავდებ.
2: აჰა.

0: ფილმი გეკნება ნანახი დაახლოებით 50 ჯერ მაინც.
1: ი არა, ფილმი მეკნება აუცილებლად ნანახი. უბრალოდ ვერ ვიცნობ ეს სიმაღლე გითხრა. ერთი ფილმი ამომიგდავდა, ერთხელაც გაუშვადა რამიდან
0: უბრალოდ. იბატონო, იბატონო. სად გამოვყო თავი ახლა დავითი ჩავჭერი ამ ფილმით მე.

0: შეიძლება ითქვას, ეს არის ამ ფილმში ერთ-ერთი განსხვავებული ნამღერი, ნებისმიერი სხვა, კიდევ მაქვს 11 სიმღერა ამ ფილმიდან, მე პირადად. ნებისმიერი სხვა მელოდია, ან ღიღინი რომ გამეშვა, აი უეჭველად რო გამოიცნობ ისეთია, ბავშვიც რომ მიხვდება რომელი ფილმია. მაგრამ ეს კონკრეტულად ეს სიმღერა რატომღაც ისე გვაქვს ყურადღების მიღმა დატოვებული, მიუხედავად იმისა რომ ძალიან კარგად ღერიან.
1: აბა ეს მემბოლი ცოტა მუსიკალური მეზეც ხო არ არის ფილმი
0: და ასე. ნუ მუსიკალი არ არის, თუმცა მუსიკა ბლომად არის. კი, ძალიან ბევრს ღერიან, ძალიან ბევრს ერთობიან, ძალიან ბევრს ხორხოცობენ და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც ასე
1: მოდი ვიტყვი მაშინ ბეგი დრო რომ გამოვიდა და აუცილებლად მოუსმენ
0: ფილმიდან გავუშვეს მე. თუ ამაზე ჩაიჭრები, დღეს ღირსი არ ყოფილხარ მოგების. პირდაპირ ვამბობ ასე რომ არ დაგვენანება არ ჩვენ და
1: წარმატებას
0: უშიროთ სხვა შენ გუნდს,
1: განსაკუთრებით თავის დარეკავს.
0: კი ბატონო, გამოუშვი. მაგრამ მე მგონი გამოიცნობ ახლა როგორ შეიძლება ეს ამაზე. შეხო თქვი რაღაც გაგზელება აქვს და ხო ქონდა რაღაც ვერსია.
1: რაღაცა ვერსია მქონდა და აი მაგ ვერსიას ვიტყვი.
0: გამოუშვი.
1: ემაპათიეს ფუჯავჭები, მაგრამ გამამახსოვრდება ჩემს მეცნიერებაში.
0: გამოუშვი.
1: გავიწილებლად. ეს ფილმი არ დაიდარდო ხოლმე.
0: ხო, აბა რა არის კაცო, აბა რა არის. ბუბას ხმა ვერიცანი? ბუბას ხმა
1: რამდენ? ხო, და აი
0: ვაკედან. ოღონდ ახალგაზრდა ამ ფილმში ძალიან და იმიტომ ხო, სხვაგვარად ისმის. მშვენიერი, მშვენიერი, ჩვენ ვაგრძელებთ 4 ქულა დავით და გრძელდება.
2: ეთერშია კინომანი.
0: ესე იგი, გვეთამაშება დავითი, პირველი მსვენელია სხვათა შორის და საკმაოდ ესეთი ძიმე ნაბიჯებით, მაგრამ წინ მივდივართ. 4 ქულა უკვე გვაქვს, პირველი მუსიკალური ზღვარი გადავლახეთ. ახლა გადავინაცვლოთ კიდევ ერთ ნაწყვეტზე, ყურადღება.
3: 12 წელიწადში ნავობსაც მოხსნის.
4: აიო, 12 წელიწადი. ამას უცადო, კაცო.
3: აპირებს ადმე თუ?
4: ხომ არა, კაცი ყოფილიყარ ძალიან.
0: თორმეტ წელიწადშიო, ნაყოფსაც მოგცემსო და მეორე ეკითხე, 12 წელიწადი ამას უცადო კაცო და გაეცინა. ხუმარა კაცო.
1: ეს გაუჩვა თაბა დაიჭირო მსახიობის მოხსნა.
0: კი ბატონო.
3: 12 წელიწადში ნაყოფსაც მოგცემს.
4: აიო. 12 წელიწადი ამას უცადო კაცო.
3: აპირებს ადმე თუ?
4: ხუმარა
1: კაცი ყოფილიყარ ძალიან. აი ეს ფილმი რატია, რამაში ხიკვაზე რო თამაშობ ნერგები.
0: კოჩა, 5. კარგია. დავით, აბა გააგრძელე, გააგრძელე, ახლა რაც შეძლოა მეტი.
5: ჯანდაბაში მივდივარ. იქნებ ვეღარც კი დავბრუნდე. იქნებ ყორნემა დაგვინაწილო. ერთი ვაკოცინე რა.
6: მადლიკენი და. ვაკოცინე რა.
5: ჯანდაბაში მივდივარ. იქნებ ვეღარც კი დავბრუნდე. იქნებ ყორნემა დაგვინაწილო. ერთი ვაკოცინე რა.
6: მადლიკენი და. ვაკოცინე რა.
1: აა ეს ის ფილმი არ არის ლიტა ხალხარაძე თუ ეუნები საკუთოს ხო მგონი ეგ არის. აა ეს ფილმი მე მგონი თუ აქტები უნდა იყოს
5: ჯანდაბაში მივდივარ. იქნებ
0: რა უნდა იყოს?
1: აა გაუკი გაუშავი.
0: არა არა ხო კარგი იყო, კარგი გამოუშვი, ნუ გეშინია მიდი. აბარა, აბარა, 6, კარგია, კარგია, 6. მე 7-ე მოვიდა დავით ყურადღებით.
7: კაკაზდოს მოყვედი, გენოს რომ უყარ, სწორედ იმ ნამსხვარს
4: ამ. თურმე მართალი ყოფილა. საქმისათვის თავი მიგინებებია, დადიხარ კარდაკან, ხალხს აგროებ და დიდ ქეიფს აპირებ ბრინჯაოს ხანაში.

0: Anarchy.
1: ჩამოასხი შენ ძმაო, ჩამოასხი. მადლობელი. რაო, რა ბრძანე დავით?
2: ქალის მსახიობის ხომი ჯობია რომ დამეკიდე სამ.
1: ქალის მსახიობზე უფრო კაც დააკვირდე ჯობია, მე თუ მკითხავს კაც.
2: კაცს გარ, კაცის რაღაც ნობილი არის,
1: მაგრამ რაღაც ნობილი? ოო,
2: რაღაცა განსაკუთრებულად ნობილი.
1: ოო, ნახე, ნახე დავით, აბა ყურადღებით დავით.
3: საკაკდოს მოყვედი, გენოს რომ უყარ სწორედ იმ ნამცხარს
0: ამ. აა, თურმე მართალი ყოფილა. საქმისათვის თავი მიგინებებია, დადიხარ გარდაგან, ხალს აგროებ და დიდქეებს აპირებ ბრინჯაოს ხანაში.
1: გენოს რომ უყვარს იმ ნამცხვარს ამზადებო რა.
2: ო, ნატის რო უყვარდები იმ ნამცხვარს.
1: და აქეთ მე მგონი გენო გამოხტა უცებ.
2: გენო გამოხტა.
1: რა მართალი ყოფილაო, ნახე ქალი ეუბნება რომ კარგ დროს მოხვედიო. მე კაცი კაცი ერთვება საუბარში რა. ო, მართალი ყოფილაო, კარდაკარ დადიხარო. ხალხს აგროვებო. და დიდქეიპს აპირებო ბრინჯაოს ხანაშიო.
2: აჰა.
1: ესე იგი, ორი მასპინძელი ესაუბრება მოსულ ადამიანს. ნუ მასპინძლები არიან თუ არა, ნამცხვარს თუ აცხობს, ალბათ მასპინძლები არიან. მე ლოგიკურად დავასკვნე. თორემ ეს ფილმი ნანახი მაქვს ძალიან ძალიან დიდი ხნის წინ და არც მახსოვს სიმართლე გითხრა ბოლომდე ვინც ადამიანს.
2: აი, ეს ტექსტი ხო არც მე რაღაცა ცოტა ჩემთვის ალბათ არ მინახია ეს ბოლო პერიოდი, თორემ აუცილებლად დაამახსოვდებოდა მე ისერი ასოთი.
1: კი, თან ძლიერი მსახიობები თამაშობენ ძალიან ამ ფილმში. ძალიან ძლიერ, ძალიან ცნობილი.
2: ზე
1: ფილმი შეიძლება არ შედიოდეს, მაგრამ ზე პოპულარული მსახიობები თამაშობენ. აი ზე. ზე და ეშელონი, ხო იცი ზე და?
2: ხო, კი, კი, კი.
1: აი ზე და ეშელონი თამაშობს აქ.
2: რაღაცა ფიქრობ რა, არ ვიცი, არ მინდა საკაკდოს
3: მოყვედი, გენოს რომ უყარს სწორედ იმ ნამცხვარს ამ.
0: აა, თურმე მართალი ყოფილა. საქმისათვის თავი მიგინებებია, დადიხარ გარდაგან, ხალს აგროებ და დიდქეებს აპირებ ბრინჯაოს ხანაში.
1: თქვენი ვერსია, ბატონო დავით. ო,
2: თქვენი ვერსია. აა, შეიძლება ჩუტა
1: ვარ,
2: შეიძლება მაინც ხიმი არ მიწიდება ესე ის ახლა. ვერსია, ვერსია რომელიც ხო, ნუ რა ვიცი. ორი შეიძლება ხო ერთი თუ არა?
1: ორს თუ მეტყვით, მე გეტყვით არის თუ არა ერთ-ერთი მაინც. კი ბატონო.
2: ხო. აი შეიძლება რეალობა ძალიან მაგრა აუცე ახლა ამ ფინთან დაკავშირებით.
1: არა უშავს, კაცო, თამაში ისედაც კარგად გაგვთ ახლა თქვენ ქულები. 6 ქულა გაგვთ. არ ვიცი თუ გაჯობათ ვინმე, ხო კაი და თუ არა და ლიდერი ხართ. ჯერჯერობით 100-ია ყოველ შემთხვევაში და მეშვიდე კარგი იქნებოდა, მაგრამ ნუ ვცადოთ.
2: ხო. კარგი, მაშინ გეტყვით ორ ვერსიას, უბრალოდ ბოდიში ფოხვით, ერთხელაც რო გაუშვათ და.
1: კი ბატონო, უშვებთ. ყურადღება.
3: საკაკდოს მოხვედი, გენოს რომ უყარს სწორედ იმ ნამცხვარს ამ.
0: აა, თურმე მართალი ყოფილა. საქმისათვის თავი მიგინებებია, დადიხარ გარდაგან, ხალს აგროებ და დიდქეებს აპირებ ბრინჯაოს ხანაში.
1: და დავითის ორი ვერსია.
2: კარგი, კი ბატონო, ან აგით შეიძლება ამ ზე შემოდგომითა, ან მალე გაზაფხულიბო აგი.
1: ო, არც ერთი, სამწუხაროდ არც ერთი დავით. მაგრამ წარმატებებს გისურვებთ, 6 ქულა გაქვთ, დაელოდეთ გადაცემის განვითარებას. რა იცით რა ხდება, რეკლამა გველის დიდი ხანია, მართალია გაგვეწელა თამაში, მაგრამ საინტერესო თამაში იყო. ვაგრძელებთ 501-111-881.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში.

0: ფონით 2474-82. ვებგვერდი ecowood.lg.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-60. ეთერშია კინომანი.
2: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო, გრძელდება და ჩვენი სტუდიის ნომერი კიდევ ერთხელ უნდა შეგასვენოთ 501-111-881. ვათამაშებთ ღვინოს ალადასტური როზე მილდიანისგან და ასევე მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. 2024 წლის მოსავალი მილდიანი დაარსდა 91 წელს. ეს არის საოჯახო მეღვინეობა, რომელიც გაიზარდა და გახდა ძალიან დიდი და წარმატებული კომპანია, რაც ძალიან გვახარებს, რაც უფრო მეტი წარმატებული კომპანია იქნება ღვინის წარმოებაში და არა მხოლოდ ღვინის. ეს არის მხოლოდ მისასალმებელი, ეს კონკურენციაც აჯანსაღებს, რა თქმა უნდა, ქართულ ღვინოს და მილდიანი არის ერთ-ერთი ყველაზე კონკურენტუნარიანი კომპანია დღეის მდგომარეობით ქართულ ბაზარზე და არა მხოლოდ ქართულ ბაზარზე. ის საზოგადოებრივად წარმატებით მოღვაწეობს გერმანია, პოლონეთი, ჩინეთი, უკრაინა, ბელორუსია, კანადა, შეერთებული შტატები, ამერიკის, იაპონია, ბრიტანეთი და სხვა. ვებგვერდი კომპანიისა მილდიანი G, სხვა შორის მილდიანი გამოირჩევა რაღაც ორიგინალური სასაჩუქრე პროდუქციით. არერთხელ მithkvams და ვინც არიცით, ქორწილში გვაჩუქეს თქო ჩემმა ყოფილმა, ну, კოლეგებმა და ამჟამინდელმა მეგობრებმა, მოგვიტანეს საჩუქრად ღვინო. და სწორედ მაშინ პირველად მქონდა შეხება მილდიანის პროდუქციასთან. არა, ისე კიდე ამილევია, მაგრამ ну დღემდე მაქვს ეს ღვინო შენახული. ბიჭს ველოდები, ბიჭს, ბიჭი თუ მეყოლა, როცა მეყოლება უფრო სწორედ ბიჭი, მაშინ გავხს. აბა, 2018 წელს ნაჩუქარ. დღეს რამდენია? 2026. 8 წელი გასულა. 8 და 1 FM. მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
3: გამარჯობა, ბედი.
2: ოო, ქალბატონი ლალი გვირეკავს, როგორ ახარ?
3: გამარჯობა, ხე როგორ ხარ?
2: კარგად, კარგად, ქალბატონ ლალი. აბა, ვითამაშოთ? ა, უნდა კითხო, ჩემპიონი ვინ გახდება, ქალბატონ ლალი?
3: ვინა ვინ დარჩა?
2: კარგი, გავიარეთ, ეს კითხვა არ დამისვათ, მოგესმათ, ქალბატონ. მოგესმათ ყველაფერი, ეს იყო თქვენი ის იმპროვიზაცია. მოდი შეუბეროთ.
3: არა, არა, არ ვიცი.
2: მართლა ვინ არა გასაგებია, მაგრამ აბა როგორ გაიგეცოდნება ჩემპიონი ვინ გახდება თუ ისიც კი არიცით ვინ დარჩა, ხო? ანუ თქვენი ვარაუდი იქნება მწარი მაშინ, როგორ ჩემი, მაგალითად. მაგრამ გეტყვით.
3: არა, ის მე ვინც მინდა იმაზე ვიცი.
2: ხო და მოდი კვირასა არის ეს თამაში, ხო? უნდა უყუროთ აუცილებლად, ხა კვირას არ არის კინომანი და შეგიძლიათ თუ უყუროთ, მოწდეთ. ხო და მაინც
3: არა, როგორ არა, ფეხბურთს უყურებ, მაგრამ ყველა იმას არ უყურებ.
2: აი, არგენტინა და ესპანეთი ეჯიბრებიან ერთმანეთს პირველობაზე.
3: სამხრეთ ამერიკის ხარეზე
2: ვარ. არგენტინა.
3: ხო.
2: ჩვენია და მესი, კი ბატონო. ნახე, ტემპერამენტი ჩი არჩევდი თქვენ, ქავტონ ლალი მაგას. ხო ასე?
3: ხო, რა თქმა უნდა,
2: არგენტინა. იცის გამ. აბა, დავიწყეთ. მეც არგენტინა მგონია, სიმართლე გითხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ ფეხბურთში მაგრად არ ვერკვევი, მაგრამ როგორც ვუყურე, რასაკეთებს არგენტინა, როცა აგებს, აი რასაკეთებს. არის რაღაც სასწაული და ნახოთ, აბა რა სიზამენ.
3: ხანდახან უყურებ.
2: ხო, მესმის. აბა დავიწყოთ. პირველი ნაწყვეტი ქალბატონო ლალი.
4: წლები გაძიდა. ფეში მანაც მეტი არ გადაგიხდიეს.
5: ფეების და წლების აღრიცხველი მაღლა ღმერთია. ხო, მე ელექტრო აღრიცხველი დედამიწაზე მე გახლავარ. ჭიპი მაქვს მაგ საქმეში მოჭრილი.
4: მართალ.
2: ჭიპი მაგ საქმეში მოჭრილიო.
3: აბა კიდე
2: რო იყოს. კი ბატონო.
4: წლები გაძიდა. ფეში მანაც მეტი არ გადაგიხდიეს.
5: ფეების და წლების აღრიცხველი მაღლა ღმერთია. ხო, მე ელექტრო აღრიცხველი დედამიწაზე მე გახლავარ. ჭიპი მაგ საქმეში მოჭრილი.
4: მართალ.
2: ესე იგი, წლებიაო მანეთზე მეტი თვეში არ გადაგვიხდიაო. ელექტროენერგიაზეა საუბარი, ქავტონ ლალი. ხო და წლების და თვეების აღმრიცხველი ღმერთიაო, მაღლაო და მა ელექტროენერგიას მე აღრიცხავ დედამიწაზეო და ჭიპი მაქვს მაგ საქმეში მოჭრილიო, ესე ჭუბება. მე მგონი იცით თქვენ ეს ფილმი, მე მახსოვს რომ იცით.
4: წლები გაძიდა, თვეში მანაც მეტი არ გადაგიხდიეს.
5: თვეების და წლების აღრიცხველი მაღლა ღმერთია. ხო, მე ელექტრო აღრიცხველი დედამიწაზე მე გახლავარ. ჭიპი მაქვს მაგ საქმეში მოჭრილი.
4: მართალ.
3: ორი ვერსია მაქვს.
2: გამოუშვით.
3: ან პირველი მეგობრები, ან დიდებები და სიმშვიდეები.
2: ო, სამწუხაროდ არც ერთ ქალბატონ.
3: კარგი.
2: კარგი, წარმატებები. წარმატებები და მადლობა თამაშისთვის. 501-111-8
1: ეთერშია კინომანი.
2: მეგობრებო, ასევე ვათამაშოთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს. ეს არის Crazy Hall-ი, ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრი, რომელიც მდებარეობს ორ ლოკაციაზე, ერთი თბილისში, გლდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის. მეორე კი, ხო, ეს Carrefour-თან არის, ადვილად მიაგნებთ. მეორე კი რუსთავი მოლში მდებარეობს, რუსთავში, ანუ აქვე დაბადების დღის ცენტრები ფუნქციონირებს, ბევრი გასართობი სივრცე, მოკლედ საინტერესო რამ ხდება შიგნით, ბავშვი ძალიან კარგად ერთობა, აქტიურად, რაც თავარია და ფიზიკურად ერთობა, არა ის რომ რაღაცაში რაღაც ეკრანს უყუროს გაბრუებულმა და რაღაც დანადგარებზე დააჯდეს, არ ვიცი, ხო არის რაღაც ხურდას რო ჩააგდებ და ბავშვი რაღაც დიდად არა, ფიზიკური აქტივობა ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვისთვის. გახსოვთ ჩვენ როგორ ვერთობოდით ჩვენ თავს? ეზო კარდაკარ დავრბოდით, არ ვიცი, რაღაცა ომობანას თამაშობდით, ხან ოჯახობანას თამაშობდით, ხან დამალობანას, დაჭერობანას, წრეში ბურთს თამაშობდით. ეს თამაშები რატომღაც, რა ვიცი, მე მგონი ძალიან უკანა პლანზე გადავიდა და იმედი ვიქონიოთ, რომ შობლებით და ბავშვებით დროზე მიუხვდებით, რომ აქტიური თამაში ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის ფიზიკური განვითარებისთვის და შემდეგ უკვე გონებრივი განვითარებისთვისაც. Crazy Hall-ისგან ორი ბილეთი არის დაწესებული, სწორედ ბატუტებზე გასართობად, მეგობრებო. შემდეგ თამაშდება ავტოარომატიზატორები, ვიცი რომ თქვენს ავტომობილს ძალიან მოუხდება. ნახოთ თუ მოიგებთ, რა თქმა უნდა. ეს არის Little Trees, ამერიკული ავტოარომატიზატორები, რომელიც დამზადებულია ამერიკაში და ამერიკული ბრენდია ყოველ შემთხვევაში 1952 წლიდან. ონლაინ შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე შეგიძლიათ, ჩვენ ნაძვის ხეებს გადმოგცემთ საჩუქრად, თუმცა სხვადასხვა პროდუქცია აქვს ამ კომპანიას. ხოლო ფიზიკურად შეიძენთ თბილისის მოლსა და რუსთავის მოლში. შესასვლელებში არის განთავსებული სპეციალური სივრცეები, Nova, EcoWoodი, წისქვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, Lukoil-ი, Dunkin-ი და Gorgia. ვებგვერდი little3s.gm, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მაშასე, სვენელი ყავს ხაზზე, მივესალმოთ, გამარჯობა.
6: ბეგის გამარჯოს, ბეგის.
2: გაგიმარჯოს, ბეჟო, თუ არ ვწდები, როგორ ხარ?
6: აა, როგორ გიკითხოთ?
2: კარგად, თავად როგორ გიკითხოთ?
6: არამიშავს, არამიშავს.
2: ო, ბეჟო, кай ხასიათზეა, ვატყობ მე, არგენტინის თამაშით მოხიბლული, ხო?
6: იი, აი, ინა იდეალურია. ესეთი საუკეთესო თამაში ამ ჩემპიონატზე იშვიათად იყო, რა
2: ის. კარგი თამაში იყო ნამდვილად, კი.
6: იი, კი, საუკეთესო იყო. ხო გითხარი, აი, არგენტინა ესპანეთი იქნება იდეალური ფინალი რა.
2: ყაყოფილი ხარ?
6: კი, მართლა რა.
2: მაშინ მოდი ახლა შენი ინტუიცია შევამოწმოთ, ბეჟო.
6: ხო.
2: და ვინ მოიგებს თუ იცი? როგორ ფიქრობ ყოველ შემთხვევაში?
6: კი, როგორ არის? მაინც ისევ არგენტინა მგონია. მიუხედავად იმისა, რომ ესპანეთი ძალიან სტაბილური და ისეთი რა, მაღალი დონის ფეხბურთს თამაშობს, მაინც ინდივიდუალური ოსტატობის ხარჯზე არგენტინა ჯობია ვაფშე. აი, მესი მაინც ერთი კაცის გუნდია. აი, მისი, ასე ვთქვათ, ოსტატობის იმედი მაქვს რა კიდე რა.
2: მესის.
6: კი. ერთად იმიტომ თან უკვე მიდის ნაკრებიდან და ეს ბოლო შანსია ფაქტობრივად არგენტინის.
2: ეს მესისთვისაც ბოლო ჩემპიონატია?
6: კი, კი, რა თქმა უნდა, ახლა 39 წლის არის.
2: აა, უი, რასა. ესე იგი, რონალდომ ვერ აიღო 100 და იმედია მესის მაინც გაუმართლებს, იმსახურებს ნამდვილად. იმსახურებს.
6: არა, წინა ხო მოიგო, წინა სოფლიო.
2: წინა ხო გავიგე, მაგრამ ეხა წასვლის წინ რომ მოიგებს, სხვა ეფექტი აქვს ამას, რა თქმა
6: უნდა. ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ кай ხანი უკვე არგენტინა დაემშვიდობა უკვე და.
2: აჰა.
6: ხო, სამჯერ არის ისა სოფლიო ჩემპიონი ხა, ესპანეთი ერთხელ არის.
2: კი ბატონო.
6: ხო და ამ შემთხვევაში ჯობია რომ არგენტინა მოიგოს.
2: ესპანეთი სულ ორჯერ გავიდა ფინალში, როგორც ვიცი, ხო?
6: კი. ევროპის ჩემპიონია ხო ფაქტიურად.
2: ამასობაში კი მასწავლა ამ კაცმა ფეხბურთი, აგარ ბეჟოს რო უსმენთ, ჩემი ის არის, აქ ტრენერია ფეხბურთში, აბა მე არ ვერკვეოდი და. ბეჟო. როგორ მოგაგებინო ახლა მე შენ რა?
6: აა, თავარია ახლა ის მუსიკა არის ახშო.
2: რა, მუსიკა ხო, მაგრამ მუსიკამდე კაცო იმდენი რამე მაქვს კიდე გასაშვები.
6: ხო.
2: კარგი, მოდი დავიწყოთ. ნახოთ აბა როგორ წავა დღევანდელი თამაში. პირველი ნაწყვეტი.
7: ბიჭო, არ უნდა დანებო მაგის ვალებას, თავი.
8: ლაბუცობი ძრო ახლა.
9: აბა რა ისა დამალევია, მოკოწღალი. დადი წყარასწყალი მომიტანა.
8: გაკაჭე.
6: დახვედა წარსულთან.
2: ე ბატონო, პირველი ქულა სხვა შორის ამ ნაწყვეტმა წინა გადაცემაში ჩაგვიჭრა მსვენელი და ბეჟო მაგერ.
6: აი, იმ ძალიან მაგარი ფილმია.
2: მეორე.
10: აი ის მითხრეთ, ამდენი წიგნები რომ მიგავთ, სამკითხველი თუ ყავთ.
11: ვინ გითხრა?
10: საწყობის გამგე.
11: ვერ უთხარი ყავს.
10: უთხარ. აი ის მითხრეთ, ამდენი წიგნები რომ მიგავთ, სამკითხველი თუ ყავთ.
11: ვინ გითხრა?
10: საწყობის გამგე.
11: ვერ უთხარი ყავს.
10: უთხარ.
6: ის კვიზარები.
2: ორი. ჩვენი. მესამე.
12: ანჯერა შინიდან არის ჩამპიონი.
13: სიმღერა ჩამპიონია ხუნდება.
12: თვითონ ჩამპიონი.
13: არა, მაგიმასია რა.
12: ანჯერა შინიდან არის ჩამპიონი. სიმღერა ჩამპიონია ხუნდება. თვითონ ჩამპიონი.
13: არა, მაგიმასია რა.
6: დიანეთი.
2: ოჩა, სამი. ესე როგორ ახარ, იცი? ის რა ქვია? ბონო რო იყო, მე მგონი იმის ეგვიპტის მეკარეა, ხო?
6: ხო.
2: მაგრამ ითამაშა, ბურთები რო აიღო. აი ეგრე ხარ ეხა შენ. მე გიყამ და შენ იღებ. არა, ერთი გოლი უნდა გაგიტანო ეხლა და.
6: ო, ნახო, ნახო.
2: აბა წავიდა.

0: აი სტარტყმა იყო და ნახოთ აბა როგორ გადახტება ეხა ბეჟო. ო,
1: მაგარი გადასვლა იყო.
0: იცი კაცო, იცი კაცო.
1: ხო, ვიცი, მაგრამ არ მინდა რა ვიჩქარო და ერთი ორჯერ კიდე რო გავუშვა.
0: ეს ფაქტიურად დაგორებული პენალია, ხ დაგიგორე მე, ხო?
2: ხალო, ხალო.

0: A ორი ვერსია, მაგრამ რაღაცა ცოტა იმას
1: გამოუშვით.
0: ან არ დაი, ან არ დაიდარდო, ან წუთისოფელი.
1: არც ერთი.
0: არა.
1: არა. ვერა, ვერა იყო ბეჟომეს დარტყმა მეგობრებო და ანგარიში არის 3-0.
0: აი, კარგად მეკიდროა.
1: წარმატებები ორშაბათამდე გელოდებით. კარგად იყავით ბეჟო და ხო, დავემშვიდობეთ და რა თქმა უნდა, ველით ყველანი ამ ფინალს, ნუ ყველანი რა, ვისაც ფეხბურთი მოსწონს. მე პირველ პირადად მხოლოდ მეოთხე ფინალიდან უყურებ, იმიტომ რომ რაღაცა ლამაზი ხო უნდა იყოს კაცო. გასაგებია რომ ცნობადი სპორტს ვიღაც უყურებს ვიღაცის ხათრით. მე პირადად უყურებ სანახაობის ხათრით. სიმართლე რომ გითხრათ, თუ ეროვნული საკითხი არ დგას, ანუ ან ნაკრები არ თამაშობს, ან ქართველი არ თამაშობს. აი ნებისმიერი ქართველი რო თამაშობდეს ნებისმიერ გუნდში, მაინც უყურებ. იქნება ეს ზურიკო, ხვიჩა, არ ვიცი, მამარდა და ასე შემდეგ. სიამოვნებით უყურებ იმ თამაშს, სადაც ქართველი თამაშობს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გული მევსება, რომ ქართლის წარმატებას უყურებ. ან თუნდაც გული მყივა, რომ მარცხს ნახავ, ხდება ხოლმე მოგება და წაგება, ძმები არიანო. მაგრამ ამ შემთხვევაში, როცა ქართველი არაფერს შუაშია, ცუფთა სანახაობრივი სანახაობაა ეს ყველაფერი და იმედი მაქვს, რომ ლამაზი თამაში გველის წინ ყოლას. ახლა კი მოდით რეკლამაზე გავიდეთ, კი ბატონო გავიდეთ და მალე დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში, რათა გავაგრძელოთ თამაში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
5: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
6: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
5: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
1: ეთერში კინომანია მეგობრებო და რა თქმა უნდა წინ კიდევ გვაქვს დრო, ჯერჯერობით 45 წუთია რაც მიმდინარეობს გადაცემა, კიდევ მეორე ამდენი გვაქვს, ასე რომ დარეკეთ 501-111-881 ზარის სტუდიაში. გამარჯობა.
0: გამარჯობა ბატონო ბეკ.
1: როგორ ძანდებით?
0: თესალონიკე არამიშავს 67-ის.
1: თუ არ ვწდები ბატონი მერავი.
0: ეა
1: 67 რა იგულისხმეთ?
0: გავხდი.
1: როდის?
0: კეთ.
1: ო, ჩამოასხით ბიჭო. ჩამოასხით როზე. აბა,
0: თვითონ დავლიო.
1: ხვინო, ხვინოს ლოდინიკი არ უყარს კაცო, არ უნდა დავლიო. აბა, ამ თასით ბატონი მერაბის 67-ს გაუმარჯოს.
0: რა, 67 ბავშვებს უყარს.
1: ჯანზე იყოს, ჯანზე იყოს. ბედნიერი იყოს, თავისი მონაგარით გაეხაროს და რა თქმა უნდა, ბევრი მოგება ქონოდეს ცხოვრებაში.
7: იდება უფასო.
1: ფხიზლად ხართ ბატონო მე, არ დაგილევიათ?
7: დაწანე?
1: არ დაგილევიათ, ფხიზლად ხართ?
7: ჯერჯერობით არა.
1: ჯერჯერობით არ დაგილევიათ თუ ჯერჯერობით არ ხართ ფხიზლად?
7: ჯერჯერობით არ დამილევიათ.
1: აწიაპირებთ, რომ მოიგებთ მე უნდა აღნიშნოთ. კი ბატონო.
7: კი ბატონო.
1: კარგია, კარგი იუბილარი რო გირეკავს, განსაკუთრებული დაფასებაა, რა თქმა უნდა, და მოდი.
7: ეს ამით არგენტინის ხარეზე ვარ.
1: ძალიან კარგი, ბევრი ყოფილ ვართ.
7: კი ბატონო.
1: ერთი ხუჩა მოგცა არგენტინაში და საერთოდ აშენდება არგენტინა მე.
7: უფრო კრეატიული.
1: კი ბატონო. პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის იუბილარისთვის.
8: გავაგებოთ გამაინც გრაფს, გავაგებიოთ, აღარ გითხოთ.
9: კატრიე, მოკლავე. ფირქში შესვამდი ადიდებენ ადერს, ვითომ არაფერვით.
8: დაურეგოთ გამაინც გრაფს, გავაგებიოთ, აღარ გითხოთ.
9: კატრიე, მოკლავე. ფირქში შესვამდი ადიდებენ ადერს, ვითომ არაფერვით.
7: სიტყვები ვერ უკვე
1: არ მეს. დაურეგოთ მაინც გრაფსო, გავაგებინოთო და გაჩერდი. მოკლავენ, ცირკში შესვლამდე აგიგებენ ანძერცო.
7: ელაქსაურეკოთო?
1: გრაფსო, ხო?
7: აა, ცირკში შესვლა აგეთი რაღაცა. მე მგონი ეს უფრო კიდევაც აონდავდა.
1: არის, პირველი ქულა, კარგია. მეორე, ყურადღება.
10: სულ ჩავრეკე ბაზაზე, რაც საქონელი გვევადა. ჩემ ბიჭებსა ჩავრეკინე. 200 ნახევარი სული დახი დააყიდინე.
1: აგრეთ ამდას ვუყურებ. სუ წითელი სამთუნიანები დამაგატებელი. ის სუ წითელი
7: სამთუნიანები თამა გატებელი. რო ითვლიან და წვალობენ მილიონჯერ გადაითვლიან.
1: აჰა.
7: და ბუღალტერი არ მოა ვერ დათვლიან. ეს არის საქმეა დიდებები და შულიშულები.
1: არის ორი. შემდეგი?
9: ყვაზე შეიშალე თქვენი ბიჭები. ოთხჯერ მომტაცეს ეს გოგო, ოთხჯერ გამაკოტრეს კაცი.
7: აა ეს
1: აა
9: სულაც
1: იპარავენ მე
7: მგონი, ხო? აბა, აბა. ის შეიძლება
9: თქვენი ბიჭები.
7: რა ბზანეთ? ტივი,
1: ზაზე. კი ბატონო, 3. აბა. მუსიკა.
7: დიახ,
1: დიახ. გაუშვათ ეს.

0: mad gufsa tarkun där i trendel när jag hörde det. Så jag tänker att det är att jag mattar.
1: Ოთხი, ხუთი სიკვდილი იყო ეს, კი ბატონო. ვაგრძელებთ ყურადღება.
2: ერთო დიდება შემჩნევ, ღმერთო მადლობა შემჩნევ, ღმერთო გავუმარჯე ღვთისგარის მაშველებელს, მთავარ ანგელოს, შენი სახელი ჭირიმე. ერთო დიდება შემჩნევ, ღმერთო მადლობა შემჩნევ, ღმერთო გავუმარჯე ღვთისგარის მაშველებელს, მთავარ ანგელოს, შენი სახელი ჭირიმე.
1: გადავამოწმოთ, ივარჯიშეთ თუ არა?
0: ო, აი ეს სიტყვებს ვერგებულო და
1: ეს ღმერთო დიდება შენთვინა, ღმერთო, მოდი მიუყვეთ.
2: ღმერთო დიდება შენთვინა, ღმერთო მადლობა შენთვინა.
1: ღმერთო მადლობა შენთვინა.
2: ღმერთო გავუმარჯე ღვთისკარის მაშველებელს.
1: ღმერთო გავუმარჯე ღვთისკარის მაშველებელს.
2: ვარანგელოს.
1: თავარანგელოს.
2: შენი სახელი ჭირიმე.
1: შენი სახელი ჭირიმე. ლოცვა.
2: ღმერთო დიდება შენთვინა, ღმერთო მადლობა შენთვინა. ხმერთო გავუმარჯე ღვთისკარის მაშველებელს, მთავარ ანგელოს, შენი სახელი
0: ჭირიმე.
1: ხო, მამშვენებელს.
0: ხო, ღვთისკარის მამშვენებელი. მე ორი შევთქვა.
1: კი ბატონო, სხვებისთვის თუ შეიძლება, იუბილარისთვის სამიც იყოს. დღეს სამი იყოს თქვენთვის.
0: ერთი ხვარ არის ადამიანთა სევდა.
1: არის, არის. წავიდა, შემდეგი. ადამიანთა სევდა ეს ხუთი. აბა შემდეგი. იყოს ეს. არა, ეს უკვე იყო რაც. ებატონო. ებატონო. იყოს ეს.
3: გამოშვა მოცულობა კვადრატულ მეტრებში ბევრად ნაკლებია აღნიშნული. ამიტომ პროცენტით ნაკლები გამოდის. მაშინ როდესაც ჩვენმა ბრიგადამ 100 პროცენტი შეასრულა გეგმა.
0: აა, ეს არა ეს იყო ბატონო.
1: დიახ.
0: ხო და ეს არის ორი ოჯახი.
1: კი ბატონო, ეს არის ორი ოჯახი. ხო, 6-6. ბატონო მერაბა, ახლა უკან დახევის დრო არ არის, მხოლოდ წინ. დავიფყროთ ეს ქალაქი, უნდა დავიფყროთ, როგორც
0: არის. მე ვიცი.
4: იქნება პური. არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: აი ესე, ამ ხანაგებო.
0: აა.
1: ბატონო?
0: ეს ასე რას ამბობს, იქნება რაო?
1: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და

0: kolera.
1: შეიძლება კი?
0: შეიძლება კიდევ ერთხელ? კი ბატონო, რა თქმა უნდა.
2: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: ფანტასტიკია.
0: ქუხარე აპლოდისმენტებს, ტაშცარა.
1: ქუხარე აპლოდისმენტებს.
0: როგორ თქვენ დაგიკრავთ თუ მოიგებთ, რა თქმა უნდა.
1: ეს ადამიანი არის რამაჩკიკვაძე.
0: ალბათ.
1: მაგრამ ახლა ოდესე ექსცენტრიულად, ნუ ბევრ ფილმშია, მაგრამ ეს
2: რაიმე იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: რომ ორი ვარიანტი როსტაც.
0: კი ბატონო, გამოუშვით, გამოუშვით.
1: ერთი ფათ ერთი რო თქვა ფარის მოწესება. და მეორე რო თქვა მეორე თქვა მყუდროსავე.
0: ამ ორიდან არც ერთი. სამწუხარო. სამწუხაროდ საჩუქრით ვერ გაგიშვით დღეს ბატონო ვერა.
1: დღეს ბატონო არა უშავს.
0: გილოცავთ და წარმატებები, ბედნიერი საღამო
1: ხო.
0: გაიხარეთ. 6-6 სამწუხაროდ ფრედაჯდა. მაგრამ ჯერ დრო არის, ამიტომ მე იმეც ვიტოვებ, რომ გამოჩნდება ადამიანი, ვინც მინიმუმ 7 ქულას მაინც აიღებს, 7 ფილმს გამოიცნობს ZZ და ამით გაგვახარებს და წაიღებს პრიზებსაც. დღეს უნდა გათამაშდეს პრიზები. აბა როდემდე ვინახოთ, კაცო, ეს ღვინო. აკ საწყობი ხო არ გვაქვს? არა, გასაცემია, გასათამაშებელია. აუცილებლად დარეკავენ ახლა კინომანები, ბევრს არ დაურეკავს ჯერ და გამოვლენ ხაზზე. აი მაგალითად უკვე ზარია სტუდიაში 501-111-881-ზე. გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
0: გაგიმარჯოთ, როგორ ახართ?
3: კარგად, მეგი კარგად. თავად როგორ
0: ახართ? კარგად ვარ, კარგად. სახელი შემახსენეთ? გიო.
3: გიორგი.
0: კი. გიორგი, მზად ხართ ვითამაშოთ?
3: კი ბატონო, კი.
0: კარგი, აბა ჩავატაროთ ახლა მასტერ კლასი. არა, ვინ გახდება ჯერ ჩემპიონი, გითხარით ბატონო გიორგი?
3: ახლა რა ხდება, ჩემო?
0: აბა რა ხდება?
3: აქ ისე ვარტყავ ხოლმე ზოგადად. არა, თამაშზე უბრალოდ ვარტყავ ხოლმე.
0: დიახ.
3: და ჩემი აზრით არგენტინას ორჯერ რაღაცა ხელი შეუწყეს, ცოტა ისა, მაგრამ
0: აჰა.
3: მაგრამ არ მომწონს ესეთი რაღაცები, მაგაზეც იყარა ინტერნეტში და დაიდო და მთელი ამბები და ანუ მე ისე ვფიქრობ ესპანეთი.
0: თქვენ მე როგორც ვატყობ ფიქრობთ რომ ესპანეთი უფრო იმსახურებს კიდეც, ხო?
3: უფრო იმსახურებს კიდეც. კი ბატონო.
0: ხო.
3: უფრო მართებული იქნება.
0: კი. და ანუ ხელი შეუწყეში რას გულისხმობ ბატონო გიორგი?
3: აი რას გულისხმობ და იქ რაღაცა იყო რა.
0: ეგვიპტესთან, ხო?
3: კი ბატონო, რა თქმა უნდა, აბა რა.
0: ხო, მეც უყურე მაგ თამაშს, კი.
3: ხო, არ შეიძლება ეს ახლა მუნდიალზე ესეთი, ეს ხო არ არის რაღაცა ისა რა ქვია, ეს ჩემპიონატი თქვა რაღაცა რო რაღაც გააკეთო და იქ აპატიო და ის რა ქვია, არ შეიძლება ესეთი რაღაცა.
0: აი ყველაფერი ნაცნობობით არის რა. უფ.
3: ეგარი.
0: აა, ვიღაცის ბიძაშვილია, ხა იქ და ეხმარებიან ერთმანეთს რა. გადაცალ.
3: არაბა.
0: მარა, ნუ საბოლოო ჯამში მოდი ესე ვთქვა, ეხლა პირისპირ ხო დარჩებიან. მაგალითად ავიღოთ რომ ობიექტური მსაჯობა იქნება. აა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? აჯობებს, ანუ სიძლიერით ესპანეთი უფრო ძლიერია? ესე ფიქრობთ?
3: ესპანეთი უფრო ძლიერია. კი, ესპანეთი ძლიერია.
0: აბა ჩვენ რას
3: არგენტინას ეხლა თუ რაღაცები არ იგი რაღაცები ისინი არ შეუწყეს ხელი რაღაცებში, მე მგონი რომ უფრო ესპანეთმა უნდა გაიმარჯოს.
0: კიდე კაი, ბეჟოს უკვე დარეკილი აქვს და აწი არ დარეკავს, თორე არ დაგეთანხმებოდათ ნამდვილ. ისეთი გულშემატკივარი გახდა ბრაზილიის მერე, რა თქმა უნდა. კარგი, ნახოთ, ხო. საინტერესოა, აბა თქვენი მე მოვინიშნავ თქვენს პროგნოზს და რომ დაგვირეკავთ მერე, აი ეგ იქნება ახლა, მალე იქნება კვირას არის და მერე და ორშაბათს დაგვირეკეთ კიდე და გამახარებთ რომ გაგესაუბროთ.
3: იგენაცვალე.
0: დავიწყოთ მაშინ პირველი ქულა, აბა პირველი ნაწყვეტი და იმედი მაქვს პირველი ქულა.
4: მოდი ამ ჭიკით. ჩვენ გაცნობას გაუმარჯოს.
5: გაუმარჯოს.
4: უღალატონი ყოფილიყავით, გული არ გაგდედებით.
3: არის ბილეთი, არის ბილეთი.
0: აბა.
3: ხარება და გოგია.
0: ხარება და გოგია. თქვენ სადაური კაცი ხართ, ბატონ გიორგი?
3: მე ზოგადად აქ დავიბადე, მაგრამ ჩვენი თელეთი.
0: აა, თელეთიდან, ხო.
3: აი, აქ ორტაჭალის სავზე.
0: აქ სად დაიბადეთ? ანუ თბილისში გულის ხმავთ? თბილის გულის ხმავთ?
3: კი, ბატონო, ოღონდ მე მგონი ჩაჭავაში თუ
0: არა. ხო, ერთ ადგილას დავბადებულოთ მე და თქვენ, თუნდაც სხვადასხვა დროში ალბათ. მე რო დავიბადე ჩაჭავაში, იმ ღამეს ახალი წლის ღამე თენდებოდა, 11-ის ნახევარი იყო და ჩაქრა შუქი.
3: გახსოვთ?
0: მე
3: ან
0: თე თქვენი დედას ვიცახთ. არა, ლამფის შუქზე მომიწია დაბადება, რა ვიცი მე. რა იყო, რა მოხდა?
3: გაიხარე მე.
0: გაიხარა ყვერთმა. ბუნდოვნად მახსოვს, მოდი ასე ვიტყვი, ბუნდოვნად.
3: ბუნდოვნად მახსოვს საქართველო.
0: კი ბატონო. აბა მეორე.
6: გეხობა პატრიალი გრამიტონ. გაახილე თვალები, რას გიშვება მეზობელი. გობე საცაც ხვირზე მოგვაბჯენ.
3: არის ბილეთი.
0: ნუ ამოუშვით.
3: ჩილეული მეზობლე.
0: ორი. კი ბატონო.
3: არ გამიძნელო ოღონდ?
0: არა, აი ეს მე მგონი არ არის ძნელი, ნახოთ.
7: 167 კაცი ცხოვრობს სამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ ბავშვები. 167 კაცი ცხოვრობს სამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ ბავშვები.
3: ჩემი აზრით, ჩემობეგი, ეს უნდა იყოს ჩვენი ეზო.
0: ჩვენი ეზო, სამი მცირე პაუზა და ვაგრძელებთ.
8: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: თბილისის დროით უკვე 19 საათია, მეგობრებო.
8: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
0: ვაგრძელებთ კინომანს, პირველი საათი ამოიწურა, ბატონი გიორგი გვეთამაშება, სამი ქულა აქვს და მუსიკალური პაუზის დროა, ანუ მუსიკალური ნაწყვეტი ბატონი გიორგისთვის, რომელი ფილმიდან არის ეს მუსიკა? ოჰო.
3: ბასიაჩუკი.
0: ოჩოხ, ნახე ზეპირადი. მე ვერ გამოვიცნობდი, მართლა გულახდილად ვამბობ. აა, მაგარია 4 ქულა.
3: აა, არ გამიძნელო.
0: არა, ვცდილობ ბატონო გიორგი, მაგრამ რა გიცნობდეთ პირადად და ვიცოდე რა ფილმები გაქვთ, ნანახი ხო საერთოდ ლიწინ-ლიწინი წავიდოდა, მაგრამ აჰა, არ გიცნობთ. ა ბატონო, აი ეს ფილმი ხა შანსი არ არის, თქვენ არიცოდეთ რა.
9: მე ყოველთვის კაცი პითაგორე და აუშვათ. რამდენიმე საუკუნის მერე ვინმეს ეწოდინება, რო თქვენ არსებობდით.
10: ეწოდინება კაცო, რატომ აც არ ეწოდინება?
9: აეწოდინებათ არა ისა.
10: პითაგორის ხნის რო გავხდებით, შეიძლება ჩვენ მეტიც გავაკეთოთ.
0: აბა.
3: არის ეს ბილეთი.
0: აბა.
3: ღიმილის ბიჭები.
0: ღიმილის ბიჭები 5. კარგად მივდივართ, კარგად მივდივართ. აბა. ყურადღება.
11: სიმონ მეფის განთავისუფლების მონაწილე. დაუდ დიასამიძე იცავდა ბეთლემის ეკლესიას ჩვენი სოფლის თავში, რომ ამ თაზე გამაჰმადიანებული ქართველები გამოგზავნეს ეკლესიის დასანგრევად. 11 მოღალატეს ძლია დაუდ დიასამიძე. ამოკვეთა გულები და ეკლესიის გუმბათზე
3: ჩამოკვეთა
11: და განაცხადა: ყველა მოღალატე ქართველს აი ასეთი ბოლო მოელისო. დღიდან იქ ასლა არავის არ გუბედია. ამიტომაც ხალხმა სოფელს გულები შეარქვა.
0: სოფელი გულები.
3: ამის მარტო იმად რაღის, რაღის რო აი ამის ამ ადამიანის ხმას რო გაიგონდეს.
0: აჰა.
3: მაშინვე უნდა მიხვდე რა ფილმია ეს, მაშინვე.
0: ხო.
3: ეს არის მეულუძი.
0: 6. ყოჩაღ ბატონო გიორგი, ყოჩაღ, ესე კონკურენტი არ ყავდა, ამიტომ მეც მიხარია, იმიტომ რომ არავინ არ დაიჩაგრება, ეხლა მაინც ფრე არის და ფაქტიურად არავის არ ვართმევთ პირველობას და თან 6 ქულა ცოტა არ არის. ეხლა მე მგონი რეკორდი მოხსენით თქვენ თამაშის, თუ არა?
3: მე უკვე მოვიგე, მოგებული ვარ.
0: აა, მოგებული ვარ. იმედია ამ სეზონზე არ გაქვს მოგებული კაც. თავი არ მომწონს.
3: კი, უნდა ვერ დამხვდი თქვენი რომ მოვედი თქვენ.
0: არა, ეგ ხო და ეგ რომელი სეზონი იყო გააჩნია ხა თუ და
3: ამის წინ.
0: ხო, ამის წინა სეზონი. კი ბატონო, მაშინ ხო, მაშინ ხო. აბა, შემდეგი ბატონო გიორგი. კიდევ ერთი. კიდევ ერთი იყოს ეს. ყურადღება.
5: ძილი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი.
12: ჭკვიანი?
5: რატომ?
12: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზე.
0: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი, ბატონ გიორგი?
5: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი.
12: ჭკვიანი?
5: რატომ?
12: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზე.
0: კარგი?
3: აუ, ეს რა გაუ?
0: კარგი ჭკო აქვსო გიჟზეო? ბატონო გიორგი. ა? მარა ყველაზე მთავარი გითხრათ.
3: კი ბატონო.
0: გული არ დაგწყდეთ, რომ წააგებთ. მაინც ვერ ჩაგითვლიდით მოგებას თურმე, ხო, თარიღი გადავამოწმეთ. ხო და ამ სეზონზე გქონიათ მოგებული. კი, პირველ ივნის გაქვთ მოგება დაფიქსირებული. არა, არა, 22 აპრილიდან ვითვლით ბატონო გიორგი, 22 და მაგრამ მაინც წადეთ, აბა ამის გამოცნობა მაინტერესებს, გამოიცნოთ თუ არა.
5: გიგი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
12: ჭკვიანი? აუ,
3: არა და არა ხიმახ.
12: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზე.
0: სხვას გაუმარტივებთ საქმეს. თუ გამოიცნო.
3: ეგრე ვქნათ, ეგრე ვქნათ.
0: აბა, შეძელი?
3: არა, არა, ბეგი ვერცი არა მაქვს, იმიტომ რომ არა და ნანახი მაქვს, ხმაზე პირველი რო იძახი პიროვნება იმის ხმა მეცნობა.
0: ხო, კი, კი, მეც მეცნობა. კარგი. კარგი, დროს არ დაგაკარგვინოთ, მაშინ მადლობა თამაშისთვის, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ გიორგის მოგებას ანულირება მოგვიწევდა, იმიტომ რომ წესი წესია, იცით, გიორგის უბრალოდ აერია როგორც რამდენიმე მსვენელს, როდის დაიწყო ჩვენი სეზონი, მე მესმის ძალიან კარგად. აღრიცხვა მე ვახსენებ ხოლმე ეთერში 22 აპრილიდან დაიწყო ამ სეზონის, ფაქტიურად თითქმის სამთვიანი სეზონი გამოგვივიდა, ხო? და ვავსრულებთ 31 ივლისს, ბატონო გიორგი და სხვა მსვენელებს მიმართავ, ბევრი არიან უკვე გამარჯვებულები, ძალიან ბევრი დაგვიგროვდა. ასე რომ 31 ივლისიდან პაუზის შემდეგ, დაშვენების შემდეგ, როცა დაუბრუნდებით, უკვე ნებისმიერ თქვენგან შეიძლება მონაწილეობა მიიღოს, თუმცა გიორგი დღეს ფორმაში იყო, მოდი ვაღიაროთ და კარგად თამაშობდა. ბოლო ნაწყვეტი რა თქმა უნდა არ იყო მარტივი, მაგრამ გამარჯობა მსვენელს.
13: გამარჯობა, როგორ ძანდები?
0: კარგად, ვინ გვირეკავს? მაგდა?
13: ანა,
0: როგორ ძანდებით, ქალბატონო ანა?
13: მართოს კარგადაა.
0: თქვენც მოგებული ხომ არ ხართ ჩვენთან? წინასწარ ვიკითხავ, გული რო არ დაგწყვიტოთ მე. არაზროს მოგიგიათ?
13: არა.
0: უნდა გამოასწოროთ, ქალბატონო ანა. კონკურენტი არ მყავს, 7 ქულა გჭირდება, 7 ფილმი უნდა გამოიცნოთ. აგერ მე და აგერ თქვენ. 7 აბა? ნუ შეგეშინდათ ახლა. რისი ხმა ისმის?
13: საცობში ვარ და
0: ვიღაცის სიგნალია ეგეთი. კარგი, საცობში თუ ვართ, ეს ნაწყვეტი მოუხდება.
14: ხედავ, უკანი და ბოლია მოძი.
15: არა, გვერდები,
14: არა, უკანიდან მეთქი. ხედავ, უკანიდან ბოლია მოძი.
15: არა, გვერდები,
14: არა, უკანიდან მეთქი.
0: ხედავო, უკანიდან ბოლია მოძდისო. უკანიდან არა, გვერდებიდან. არა, უკანიდან მეთქი. ანუ რაზეა საუბარი? ბოლი რა?
13: მეცნობა.
0: საცობში ხართ, ბოლი ამოზდის უკნიდან. ესე იგი? ხო და აბა, ხასიათს დავაკვირდეთ?
14: ხედავ, უკანიდან ბოლი ამოზდის.
15: არა, გვერდები,
14: არა, უკანიდან მეთქი.
0: ძალიან ცნობილი ფილმია, ძალიან.
13: იქონქანები არ არის.
0: ნუ ეტყობა ახალი სადღაც გაჩნდა, ანუ მანქანა ხო ოდესღაც გამოჩნდა კაცო პირველად. ანუ გაოცებულები ყვებია, რომ უკნიდან ბოლი გამოსდიოდა, ესე იგი პირველად ნახეს ეს ყველაფერი, ხო? უყვება. არა?
13: ვერა. უცებ მეკონა, რადგან ახ ვეღარ მახავდა ხმაზე და
0: ხმაზე, ხო, მაგრამ კიდევ რა შეიძლება და ყოფილიყო მაგ ხმაში?
14: ხედავ, უკანიდან ბოლი ამოზდის.
15: არა, გვერდები,
14: არა, უკანიდან მეთქი.
13: სამწუხაროდ.
0: კარგით, ქალბატონო ანა, მადლობა ზარისთვის. გაუშვებთ აუცილებლად ამ ნაწყვეტს. ახლა რეკლამა და დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
16: რეკლამა ჩვენებურზე.
17: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
15: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Ciskuli Bazarsa და Ecovuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
17: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
18: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
16: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მეგობრებო. 6-6 ანგარიში, 6-6-6, მოდი ასე ვთქვათ, 3-6-იანი არ გვაწყობს სტამბილოთ და ველი 7 ქულიან სვენელს ნომერზე 501-111-881. სვენელი გვირეკავს, გამარჯობა.
19: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: ვინ გვირეკავს?
19: გეგა ვარ ისევ.
0: გეგა, როგორ ბრძანდებით?
19: მადლობთ, თქვენ როგორ ბრძანდებით, ხო ხართ კარგად?
0: კარგად, კარგად. აი კონკურენტი არ გყავს გეგა, მაგრამ 7 ქულა უნდა ავიღოთ როგორღაც, ასე რომ მეც თქვენკენა ვარ და თქვენც შემკენიყავით.
19: რა თქმა უნდა.
0: პირველი ნაწყვეტი ის იქნება, რამაც ქალბატონი ანა ჩაჭრა, თუმცა ფინალზე უნდა კითხოთ აუცილებლად, ბატონო გეგა, რას ფიქრობთ? ფინალი.
19: ფინალზე?
0: ხო, ფეხბურთი.
19: საინტერესო იქნება. თავარი საჯმარ გააფუჭოს და ფეხბურთელებმა ჯიგრიანა თითამაშო და ნახოთ რა.
0: თქვენის გულ თქვენთვის სულ ერთია, ვინ მოიგებს?
19: სულ ერთი, ალბათ კი სულ ერთია ეს. ჩემი გუნდი დიდიხანია გავარდა.
0: რომელი იყო თქვენი?
19: ჰოლანდია, ნიდერლანდები.
0: ოო, აი, აქვს კაც გემოვნება. რა გინდა როკა? აბა პირველი ნაწყვეტი.
14: ხედავ, უკანიდან ბოლი ამოდის.
20: უკანიდან არა გვერდები,
14: არა, უკანიდან მეთქი.
0: ოი. უკანიდან ბოლი ამოდის. უკანიდან არა გვერდები, ვერ დაადგინეს საიდან ამოსდის ავტომობილს ბოლი. ავტომობილია. ხო, მანქანაზე ალბათ საუბარი, იმიტომ რომ ბოლი ამოსდისო. კიდევ არის ამ ფილმში სხვადასხვა ნაწყვეტები ამ ავტომობილთან დაკავშირებით, ნუ მოძრავ ეტლთან დაკავშირებით, უფრო ასე შეიძლება უწოდო ავტომობილი რაღაც ნაკლებად გონია რომ ყოფილიყო მაშინ.
14: ხედავ, უკანიდან ბოლი ამოსდის.
20: არა გვერდები,
14: არა უკანიდან მეთქი.
0: ეს ფილმი არის, არ ვიცი, ძალიან პოპულარული. შვიდეულში ალბათ თავისთავად შედის.
19: შვიდეულში?
0: აუცილებლად. თუ უფრო ნაკლებში არა. ცნობადობიდან გულისხმობ, რა თქმა უნდა, თორემ ისე. და ძალიან ძველი ფილმია. და რაც გინახავს, აღარ ნახავ, არ არის, იმიტომ რომ ქალბატონმა ანამ ეს იფიქრა პირველი.
19: ო, იქ არ არის ეგეთი რა, ტრანსპორტი მეგონი.
0: ხო. ხედავ, უკანიდან, უკანთან როგორ საუბრობს? უკანიდან ბოლი ამოსდის. ანუ თავისებურად საუბრობენ, ა?
14: ხედავ, უკანიდან ბოლი ამოსდის.
20: არა გვერდები,
14: არა უკანიდან მეთქი.
0: უკნიდან კი არა, უკანიდან.
19: ახეთიან ქართულსა, ხო?
0: რა ვიცი, რა იცი, რა ხდება. ფილმი ძალიან ძველია, ფილმი კომედია გახლავთ და სა სხვათაშორის ერთ-ერთი სიმღერა ამ ფილმიდან თქვენ ძალიან გიყვართ, როცა დაალევთ, აი ძალიან. თქვენ იმიტომ რომ ყველა ქართულ კაცს გიყვარს და გვიმღერია ეს სიმღერა, როცა ვსვავთ, დავთრობით და მერე აბა წავიდა. ოღონდ რა თქმა უნდა ეს ნაწყვეტი რატომღაც არ გეცნობა.
19: ანუ შავცეცი ფილმი როგორც.
0: ო, სავარაუდოდ კი. ახლა რა ვიცი, ვეღარ იტყვი, იმიტომ რომ ისე გააფერადეს რომელი იყო შავთეთრი და რომელი არა, ვეღარ გაიგებ, მაგრამ ალბათ იმდა ძველია რომ შავთეთრი უნდა იყოს ლოგიკურად, კი? ძალიან მარტივი, აი ძალიან, ძალიან. აი აქ შორს არ ეძებოთ, შორს ახლოს ეძებეთ.
14: უკან და ბოლია მომარი გარაფერდეს, არა უკან და მეთქი.
0: აი ეს მამაკაცის
19: მეტი არ გრძელდება, ხო ციტატა?
0: არა, ეს არ გრძელდება, ეს სამწყვეტი. მამაკაცის ხმა არ გესწნოთ, აი პირველი ხმა.
14: ხედავ, უკან და ბოლია მომარი გარაფერდეს, არა უკან და მეთქი.
0: ანუ ვიღაცას უყვე, ვიღაცას უყვება, ხო? რაც ნახა. ხედავო, უკანიდან ბოლი ამოსდისო.
19: ვასო გოძიაშვილი, არა, არა, არა.
14: ხედავ, უკანიდან ბოლი ამოსდისო.
20: არა, ვერდებს,
14: არა, უკანიდან მეთქი.
0: განა რამდენი ასეთი აქტიური კომედია ქართულ კინოში ამ დროისა? ბევრი არ არის. ამ დროის, თორე მერე იყო, რა თქმა უნდა, გახურდა და სასწაულები გადაიღეს, მაგრამ ეს ერთერთი. ო რა. აი ეგრე რა, ეგრე რა, გეგა. ერთი ქულა. კარგია, კეთო და კოტე, ანა ნახეთ აუცილებლად ეს ფილმი, გაიმეორეთ, უბრალოდ დანახი გეკნებათ, რა თქმა უნდა. ვა, რა მიგანიშნათ ახლა თქვენ კეთო და კოტე რო იყო?
19: არა, სამერულო იყო.
0: არა, რა მიგანიშნათ რო კეთო და კოტე იყო?
19: აი ბონუს შაგულძის ხმა არის, ხო? ეს
0: მეგონი, ხო, ახლა
19: დავასოა. არ ვიცი, მე თვითონ ვიკითხე.
0: ხო, ვასოა, ვას, მე მგონი ვასო, მე ვერ დავდებ თავს, იმიტომ რომ მეც ბავშვობაში მაქვს დანახი ეს ფილმი თვითონ. და უნდა გამიმეორო აუცილებლად. აბა მეორე მოვიდა ბატონო გეგამ.
19: კი ბატონო.
0: მეორე მარტივი იქნება კაც.
21: აქეთ წახვალ დაიგუბები. იქით წახვალ მაინც დაიგუბები.
19: ცისკარა?
0: არა. არა ბატონო გეგა. არა, სამწუხაროდ არა. უნდა დაგემშვიდობო წესების თანახმად შეცდომას ვერ ვატარებთ, ვერ ხუჭავთ თვალს, ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს.
22: ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება მეგობრებო კინომანი 501-111-8-1 ზარის სტუდიაში. გამარჯობა.
23: გამარჯობა
0: ბატონო. ბატონი გოგი თუ არ ვწდები?
23: დიახ
0: ბატონო. ბატონო გოგი, ტრადიციული კითხვა მაქვს ფინალის წინ, ვის გულ შემატკიროთ თუ გულ შემატკიროთ ვინმეს?
23: როგორც ხსილათ, მე ფრენას ხსო აცერცნა ვარიტიროს, ესე როცვა და ისე არგენტინას უფრო
0: ხო ფრე ვერ იქნება ალბათ, იმიტომ რომ პენალების ხო
23: თავისთავად ხარდება, რა და ბიძახენ სი? ნუ აცერცა დაწხდეს გული რომ
0: ვერ. ანუ ორივე გუნდი მოგწონთ, მოდი ასე ვთქვა.
23: კი ბატონო, მაგრამ უფრო უთრაცობას არგენტინას ვაძლევ.
0: ა მე ვიცი რომ თქო მხედველობის პრობლემა გაქვს და ძალიან მაინტერესებს ეს კითხვა, უნდა დაგისვათ, იმიტომ რომ რაღაც საინტერესოა, როცა ადამიანი ვერ უყურებს ფეხბურთს, როგორ აღიქვამს ის სმენით ხდება ალბათ ეს ყველაფერი და რამდენად ძაფრია ეს ემოციები, რომელსაც სმენით იღებთ ფეხბურთის მოსმენისას. აი ხო,
23: ისვეთ ერთმანეთს გეტყვით.
0: დიახ.
23: სტადიონზე დადიხართ
0: იშვიათად, მაგრამ კი, კი.
23: ხო, აი ყურე, უში ნაცვლებისთვის სტადიონზე არის 88 ეგეთი არხი, ის არის სიხშირია, რადიო სიხშირია, რომელიც უში ნაცვლებისთვის გადმოსცემს ბურთი ვინმე იყო, რამ აი როგორ თქვენ უყურებით თვალებით, ისე ის რადიო გეუბნება ყველაფერს.
0: ეს თქვენ გულისხმობთ FM-ზე არის ასეთი სიხშირე?
23: კი, კი, თვითონ მარტო ეს აფსიხშირეზე, ეს სიხშირე მარტო იჭერს სტადიონზე და
0: ალბათ უშუალოდ სტადიონზე იჭერს, გასაგებია.
23: კი, ალბათ შეიძლება სტადიონთან უფრო ახლო პატარა რადიოში.
0: ანუ თქვენ როცა სტადიონზე სიტყვაზე მიდიხართ, თუ ადამიანი არის უსინათლო, მას მიაქვს რადიო მიმღები და დააყენებს ამ რადიო მიმღებს, მომართავს რაღაც კონკრეტულ სიხშირეზე.
23: 80 თქვენი ხო არის 88 და ესაა.
0: დიახ.
23: აი მაგისი შეგდა 80-ში თვრავსდება.
0: 80 იქნება, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა შეუშალოთ ერთმანეთს ხელი, თორემ ჩვენ გადავფარავთ, რა თქმა უნდა. ამიტომ ძალიან საინტერესოა, მე ეს არ ვიცოდი, ძალიან კარგი ამბავია, მაგრამ როცა ტელევიზორთან ხართ, მაში როგორ ხდება?
23: ტელევიზორთან მარტო ხო არა ვარ, კაცო, ვიღას ხო არის?
0: აა და ნუ ოჯახის წევრებიც გიზიარებენ, ესე ვთქვა მომენტში.
23: ბატონო, ეს შეიძლება ოჯახის წევრები რო ემოციურში ჩავარდებიან და ნერვულობენ უკვე, უკვე გასაგებია რომ
0: რაღაცაში რაღაც ლამაზი

0: მოხდა კი ბატონო მშვენიერ თქვენ თუ დადიხართ ხშირად სტადიონზე
1: ხშირად თუ კი არა
0: ისე დადიოდით
1: კი ახლა მე რაიონში ვარ და აი ხშირად დადის ხოლმე ბატონი მე არ არის ხოლმე დაბადების დღე
0: აჰა
1: ილას კი მიულოცა დაბადების დღე
0: მაგრამ მიულოცოთ კიდევ ერთხელ ზედმეტი არ იქნება
1: ბატონო კი კი აი თვითონ ეგ დადის მაგ სტადიონზე თამაშ არასდროს ვიცი.
0: ვაჰ, ვაჰ, ვაჰ, ედავ შენ რა რა ფეხბურთის მოყვარული ფანი ყოლია და არ ვიცოდე. ხანდა
1: როგორ არის ცი? ვინც გარშემო ყავს მაგას მაყურებელი ხო ყავს გარშემო გვერდსელი ძობი ცი, ნუკა. ყველა ეკითხება თურგე, ბატონო მე რა როგორ არის საფერთი, ვინმე იყო ბურს ახლა შორი მანძილი და კარგად ხوارჩას ის თამაშის.
0: დიახ, დიახ.
1: ის ყველაფერს მერე
0: ა და ამას ესმის თავის
1: ამას ესმის ამას უფრო ეს უფრო კარგად თუ ყურს
0: უფრო უფრო ზუსტად იცის ინფორმაცია კი ბატონო მშვენიერ კარგი აბა ჯანმრთელობა უსურვოთ ბატონ მერაბს და კარგად ყოფნათ და თქვენ რა თქმა უნდა პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის პირდაპირ ეთერში
2: მე პოლიტიკაში არ ვერევი მართალია ცოტას მამლაგინწობენ მაგრამ პირველ ხანებში ეპატიებად
0: ხუდრო სავანედია პირველი ნაწყვეტი. ხო, ხო, მოდი ეს უთხრათ ახლა ჩვენ ბატონ გეგას.
3: აქეც დახვალ დაიგო.
1: ლონდრე.
0: ლონდრე იყო ეს ბატონო გეგა. ცისკარაშია შეეშალა ცისკარა ეგონა. შემდეგი?
4: რა იყო, ბატონო, რა გაგმირეთ?
5: ეხლა წავიდეთ თორე დედას ხუტირებ მაგას.
4: ბატონო.
5: აი ვარ.
0: ეს არის
1: Пиросман.
0: Пиросмани. Сами. Шонери. Музыка кинофильмидан. Ай батони Илья чагуჭრა ამ ნაწყვეტმა და. Не бушолот батоно გოგი.
1: Сатадарიგო ბორბა.
0: Сатадарიგო ბორბალი, დიახ. ესეც 4 შონიერი. ვაგრძელებთ. ვაგრძელებთ. ყურადღება.
6: საქართველოს მოხდეს ჯენოსო, უყარს სწორედ იმ ნამსხვარს ამ.
7: აა, თურმე მართალი ყოფილა. საქმისათვის თავი მიგინებებია, დადიხარ გარდაგან, ხალს აგროებთ.
1: ხო, უკვე.
7: დაპირებ ბრინჯაოს ხანა.
1: ახალგაზრდა კომოზიტორს მოგზაურობ.
0: სამწუხაროდ არა. არა.
1: არა, ხო.
0: არა, უშავს ბატონო გოგი, მადლობა თამაშისთვის და წარმატებები თქვენ.
1: კონცესე.
0: კარგად იყავით. ბატონი გოგი ჩაიჭრა სამწუხაროდ, მე მგონი აჩქარდა უბრალოდ, თორემ ამას გამოიცნობდა ნამდვილად. ჩვენ კი ვაგრძელებს, ვინ გახდება ნეტა ჩემპიონია?
8: ეთერშია კინომანი.
0: მოდი კიდევ ერთხელ სანამ დავასრულებდეთ გადაცემას, შეგახსენებთ მეგობრებო, რას ვათამაშებთ. ღვინოს მილდიანისგან, ღვინის გარეშე ქართული კინო როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა? ამდენი ფილმი გვაქვს თან ღვინოზე. ესე იგი, ეს არის ალადასტური როზე. და მწვანე ორივე მილდიანის წარმოება რა თქმა უნდა 24 წლის მოსავალი სასაჩუქრე შეფუთვაში ძალიან საინტერესო შეფუთვაში გახლავთ და უსაფრთხო შეფუთვაში სხვადასხვა ტრანსპორტირებადია ეს ყველაფერი ასევე ვათამაშებთ თავისთავად ბატუ ცენტრის ბილეთებს ორი ბილეთი ბავშვებისთვის 18 წლამდე ნებისმიერი ასაკის ბავშვ შეუძლია გამოიყენოს ეს ბილეთი იმიტომ რომ დიდი ბატუტებია და უსაფრთხო აქვე მონიტორინგის სამსახური აქვე ბევრი სხვადასხვა სივრცე დარბილებული სხვადასხვა ასაკის ბავშვისთვის მშობელი უბრალოდ მიიყვანს შეუშვებს ამ სივრცეებში და ცოტათ დაისვენებს კიდეც სიმართლე რომ გითხრათ. დაბადების დღის ცენტრები ფუნქციონირებს აქვე და ბევრი გასართობი რამ ხდება. მოკლედ ბავშვებისთვის ერთგვარი გასართობი სამყაროა Crazy Holly. ჩვენ კი ბათუტების ბილეთებს ვათამაშებთ, ორი ბილეთი თამაშდება თითო საათიანი, გნევავთ თბილისში გამოიყენებთ, გლანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის მდებარეობს, კარფურთან გნევავთ რუსთავში გამოიყენებთ, რუსთავი მოლში, ბათუცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და ასევე ვათამაშებთ Little Trees Auto Aromatizers, ეს არის მცირე ზომის ნაძვისხეები, რომელიც არაერთხელ შეგხვდებით ჰოლივუდის ფილმებში, ჩვენ კინომანში ვათამაშებთ, მას ჰოლივუდის სურნელიც კი უწოდეს ზედმეტ სახელად მთელს ჰოლივუდში. ხელმისაწვდომია ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, დანკინსა და გორგიაში, წისქვილი ბაზარსა და ეკოუჩში, ნოვასა და თბილისის მოლში და რუსთავი მოლში. ონლაინ შეძენა Walt Market-სა და Extra G-ზე, მეგობრებო. ვებგვერდი little3is.lg. Little3is შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთ პრიზებს ვათამაშებთ.

0: ადგილზე გავიდა ამ კონკურსზე, საერთაშორისო კონკურსზე. ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე 3 ოქროს მედალი აიღო კომპანიამ. რა იყო ეს? რა ერგო ოქრო? ქვევრის ღვინოებს საერთაშორისო. 1 საფერავი ქვევრი 221 წლის მოსავალი, გასინჯეთ მაგარია. ქისი ქვევრი 24 წლის მოსავალი და რკაწითელი ქვევრი 24 წლის მოსავალი. ესე იგი, რკაწითელი ხო გვიყვარს ქართველებს кейფისთვის. აი ქვევრის რკაწითელი მილდიანის 24 წლის მოსავალი. უფ, იცოცხლე. ვებგვერდი მილდიანი ჯი. მსმენელი ყავს ხაზზე ნომერზე 5111881, გამარჯობა.
1: საღამოს
0: შედობისა ბერგი მოგეთა. ო, ტკბილი ლუკმა ბოლოსკენო, ხო? ხათუნა გირეკავს. არა, ბოლო არა, მაგრამ ისეთი თამაში ვიცით, რომ შეიძლება ბოლოს იყოთ. არ გამოურიცხაო.
1: ნახოთ,
0: ნახოთ. კონკურენტი არ ყავთ ხათუნა დღეს, თავისუფალი ხართ როგორც ბულბული. ხოდა.
1: ო,
0: ხოდა.
1: შემიძლია გავფრინე.
0: აბა რა, ოღონდ 7 ქულა, 7 ქულა უნდა დამიდოთ ახლა, ისე ვერ გაჩუქებთ. წესი წესი.
1: არ ვიცი, ნახოთ.
0: ხო, ნახოთ, ნახოთ.
1: ნახოთ, ნახოთ.
0: თქვენ მე ვიცი, მე თქვენი ამბავი ვიცი, კაცო. თქვენ ხო ტანკისტი იყავით?
2: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე. იცი თუ არა თქვენ? ტანკისტი კი არა ის იყავი. მაგე გამოსარკვევი არა იყავი.
0: აჰა.
1: დავა, ცისერიტები,
0: ანუ კი არა. ბატონო, როგორ მიпасხე? არა ხცხენიო, ბეგი. აი ესე ნაწყვეტებს რო უშვებო ჩემთანო. აი ესე დიდ კინოს მოყარულთანო, აი. ესე მარტივს რო უშვებო. ხო ეს, ხო ეს იგულისხმებს?
1: არა.
0: აბა, ხო, ვინ გახდება ჩემპიონი? ხათმა თქვენი პროგნოზი.
1: ვინც გინდა ის იყოს, რა ვიცი.
0: სულ ერთია, მაგრამ ეს ხა არ ერყვევით ესე იგი და იმიტომ, ხო?
1: ისე რა, რა ვიცი, რო გითხარო ეხა მიყვარს და აი უყურე და რაღაცა, არა, რა ვიცი, როგორ.
0: არა, აი მე მაინტერესებს რო გეცალოთ, ხვალ არა ზეგ არის თამაში, როგორც ვიცი, რო გეცალოთ, აი ჩაუჯდებით და უყურებთ ფინალს მაინც, თუ არა?
1: ვაი, მე დამიდებოდიშ, მაგრამ არა.
0: მაგას გირჩენეთ ერთი, აი თურქული სერიალი რო გადის ეგ იმაზე, რა ქვია, საბა.
1: არა, სერიალებს არ უყურებ. ქართული სერიალები მეყავს ხოლმე.
0: აა? აა? აი როგორი პასუხი იყო.
1: აი მაგას.
0: რა ვარი მომიჯოკრა, ხედავ? ო, ეგრე. აბა მეორე.
2: ნამეტანი გაიჭი და ობაქსონი არ გალბატონო. კაცი რო ვერნახავს უგათესისები.
1: აა? აა, ეს ის არის.
0: ნამეტანი кайჭი დაობა გწოდნია თუ
1: გაგა? ნამეტანი кайჭი დაობა, ვიცი, ვიცი, ბეგი. გასათუთაშხია.
0: აბა რა, კაც. 2. ბულბული გვერკინება, მეგობრებო, ბულბული. აბა შემდეგი, შემდეგი იყოს ეს.
2: ზედმეტი ბილეთი ხომ არ აქვს?
3: იგენაცვალე.
2: აა,
3: ინებეთ.
2: ზედმეტი ბილეთი ხომ არ აქვს?
3: იგენაცვალე.
2: აა,
3: ინებეთ.
1: აა, ეს ბურთი
0: ო, ო, რაო?
1: ისი დავოედანი, ხო?
0: არის. 3.
1: ხო.
0: მურაბიანი პური თუ გიყვართ ხათუნა?
1: არა, არც მურაბა.
0: ეუ, წაგვიგია, აბა. არა, ჯერ არ არის მაგის დრო, მაგრამ ისე გამახსენდა. მუსიკა კინოფილმიდან. ყურადღება?

0: ბაშია ჩუქშაც კი მოხვდებოდა ეს მუსიკა, მე თუ მკითხო.
1: ეს იყო სულ ბეგი?
0: კი, ეგ არის.
1: რაღაცა ვერ გავიგე.
0: აბა ყურადღებით.

0: ფილმი ძალიან ცნობილია და სხვათაშორის დღეს არაერთხელ გამოიცნეს.
1: დღეს
0: არაერთხელ გამოიცნეს, კი ბატონო. ოღონდ არა ამ მუსიკით, რა თქმა უნდა, არამედ სხვა ნაწყვეტით.
1: ნაწყვეტებით, ხო?
0: კი ბატონო.
1: კი. ნასტაგებია. ვარატო, რატო ვერ ხვდები ვითომ.

0: Süveli filmi ya. Hobe
1: Takma Out Game.
0: Takma Out Süveli.
1: Ampil miden, ampil miden ertesi isim gerat koyun gansak utrabit gikbart. Es melodiya da is simgera. Aha. Ho.
0: Ჩირო მე მიყვარს.
1: კი კაცო, გიყვარს ამ გიმღერიათ კიდეც. და წაგიღიღინიათ კიდეც ამ ფილმიდან ერთ-ერთი სიმღერის ტექსტი.
0: მამი ა, მოიცა ის ხო არ არის თომ?
1: მოიცა. ცოტა როგორ გითხათ, ხო არის ფილმები ძირითადად ყველა კომუნიზმის პერიოდში არის გადაღებული, მაგრამ ამ ფილმში ცოტა მეტი კომუნიზმიც არის, იმიტომ რომ იქ რაღაც მიმართვებიც ისეთია დიალოგები, რომ აი, ნუ კომუნიზმია რა.
0: აა,

0: კეთდა კოტე არ არის.
1: წავიდა გამორიცხვის მეთოდით.
0: არ არის ნამდვილად. დღე პირველი დღე უკანასკნელი არ არის.
1: რა კარგად მიდის, რა კარგად მიდის წინ. ასე ჩვენ ეხლა უნდა გამორიცხოთ 1200 ფილმი.
0: და ბოლოს რომელიღაცა დავწერე.
1: 1200 ფილმიდან ერთ-ერთს გავარტყავთ აუცილებლად.
0: კარგი, მაშინ რომ არ დაგაკარგვინო, დაგემშვიდობებ.
1: რატო, რამე ვერსიას არ დაგვიტოვებთ, გაგვებუტეთ ქალბატონო ხათმა. კარგი რა.
0: არა, არ დაგემშვიდობთ.
1: კარგი, გვეძიჭირებია რა. რამე გითხარი?
0: თან გიყვართო, თან გიმღერიაო.
1: გიყვართ ახლა ფილმი არ ვიცი, გიყვართ თუ არა, მაგრამ ის სიმღერა იმდანაც ახალზე ჩვენს ეთერში ისედაც ნახეთ გარდა კინომანისა, აი რეტროში მაგალითად, აი ეს ამ ფილმის ერთ-ერთი სიმღერა, იმდანაც ახასიათო და იმდანაც ესე რაღაცნაირად არის შესრულებული, ხორციანად არის შესრულებული, რომ ხშირად ტრიალებს რეტროშიც ჩვენთან.
0: აჰა. აი მე ვიფიქრე შევა ჩემ
1: თავზე რომ და მე მომწერთ Facebook-ზე, ხო?
0: მოხერ,
1: აბა რა. აბა რა ვქნა ახლა მე, რა გავაკეთო მეტი?
0: არა, ფელი დაგემშვიდობები, სულ კარგად იყავი შენ, მეძა ტრიფონიაც, რავი.
1: ბედნიერად ხათო და მადლობა, მადლობა მონაწილეობისთვის. Ну აი არ ველოდი რომ ჩაიჭრებოდა, სიმართლე გითხრათ, მინდოდა რომ მოიგო, იმიტომ რომ კონკურენტი არ ყავს ადამიანს და პირიქით ჩემი სურვილი, დიდი სურვილი იყო დღეს რომ გამითამაშებინა, მაგრამ ну დრო ამოიწურა, დრო წესი წესია, მოდი დავასრულოთ დღეს თამაში. სამწუხაროდ გამარჯვებული ვერ გამოავლინეთ, ვინაიდან ფრე არა, უფრო ტრიო დაჯდა, ესე ვთქვათ, ანუ დუეტი იყო, დავითი იყო და მერაბი და მერე გიორგი შეემატა, თუმცა გიორგი თამაშ გარემ მდგომარეობაში იმყოფებოდა, იმიტომ რომ უკვე მოგებული აქვს ამ სეზონზე. მე მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენს მეგობარ კომპანიებს პირველ რიგში, ვინც პრიზები დაგვიწესა. სხვათაშორის ეს კომპანიები სიხარულით დაგვთანხმდნენ პრიზების დაწესებაზე. მე გულისხმობ საოჯახო მეღვინეობას მილდიანი, მე გულისხმობ ბატუ ცენტრს Crazy Holly. დღეს არ გაგვითამაშებია, მაგრამ TNS USB კაბელი გათამაშდება შემდეგ გადაცემაში აუცილებლად და აუცილებლად Little Trees წარმომადგენლობა საქართველოში ამ ავტო არომატიზატორების. ყველას უღმეს მადლობა. ასევე მადლობა მონაწილეებს. ვიცი რომ ძალიან ბევრი ახლა ზარები შემოდის, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ გიპასუხებთ, რომ გავიდე უნდა ეთერიდან სასწრაფოდ და ყველაფერს თავისი გაწერილი დრო აქვს ჩვენს ეთერში და შესაბამისად შემდეგ გადაცემამდე გემშვიდობებით და მადლობას გადავხდი ყველა მონაწილეს. ხათუნას, გოგის, გეგას, ანას, გიორგის, მერავს, ბეჟოს, ლალის და დავითს. დღეს ვერ გამათამაშეთ, მაგრამ არაუშავს გული არ დაგწეთ, ორ შაბათს დაგვიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ერთი მაგარი დავსცხოთ, რა სიტყვით. წარმატებებს გისურვებთ მომავალ შეხვედრამდე და რა თქმა უნდა მადლობა ყურადღებისთვის. გიტოვებთ ყველა დროის საუკეთესო ქართულ მუსიკას, რომელიც რეკლამის შემდეგ კვლავ შემოგიერთდება და დიდი სიამოვნებით 24/7-ზე თქვენთვის გაუშვებთ ამ სიმღერებს პირდაპირ ეთერში. მომავალ შეხვედრამდე.
2: კარგი ძნებაღაც ცივი უნდა გვერდებს. მაგრამ ინგარისებს. სანა პერსალ გაჯიმა.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecout.gr.
7: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkini, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovucci. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: Radio Chenebury's სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. Сезонის სპონსორია Ecovudi, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247-44-22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: მუსმენ ჩვენებურს.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ჩარტე ჩვენებური
1: რეკლამა ჩვენებურზე
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Kholo online shezenisas World Marketsa da Extragize.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
5: ის რაც ჩვენია.

0: vida. Reklama Çöneburze.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ვიჯო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: წინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ და რა ბესესის.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს სარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რაც ვერჩით, რაც მემართლებით, ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
19: სადაც სადაც ბოშორდი.
1: კინომანი ჩვენებურზე
20: ამინდა წვენებში
21: მოგენატრა ქართული ჩართე ჩვენებური

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის საავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 20.

0: ერთში დაგვიკავშირდით 2 47 44 22, ვებგვერდი ecoout.gr.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი G.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

Arap.

Login Andra Cartuli. Charte, ce ne buri.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Агропарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, ცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Kholo online shezenisas World Marketsa da Extragize.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecoud.lg.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
5: მოგენატრა ქართული.

0: Reklama. ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: Musika Romelic Gulsesmis Radio Ჩვენებური
1: საათის სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 22 საათია.
1: SMG ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ადრიან დღეს ვიჯო
1: ორშაბათ
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: ბეღე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პარტიარქი ძება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ჩემან ბასენ და რაბაშასში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორი. დაიშენე
2: საჩ. კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.
22: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: უკი ღმერთ მაინება და ჩვენ ისე შევხვდით.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ჩვენებული ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.
1: შენ კი ლოგინში ბავშვი ვიტგძინავს, მინდა სიზმრების ვიგრძნო სივრცე, რომ

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: დღეს თარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგებს აქ ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

ზოგს მისცა ნიჭი შენების, ზოგს ნიჭი ფერთა წერისა, ზოგს მისცა ნიჭი მკურნალის, ზოგს ნიჭი თავდადების.

Soarea mintea mala parake, sota araki, sota igavi.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: ორშაბათს
1: 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
3: ბავშვობიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკი შტირიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
12: შებრაწული გოჭი წემლი
13: ჩიმენ ბასენ და რა ბასესში
14: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო
15: ფულიო ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
16: ოქროს სარაია საგიშენებ ჩემ საკუთას რომ შევფერე
1: საღამოს ექვსზე
17: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
18: აგეც აქ ბოშორდი დაიშენე საჩ
1: კინომანი ჩვენებურზე
19: ამინდა დაწვენებს
20: ქართული რეტრო ჩვენებურზე

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.
1: რამდენი რამე მახსენდება.

0: ადრიად დღეს ვიჯო
1: ორშაბათ
2: ორშაბათ ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქრო სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე
21: ამინდა და წვენებში

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

до взирпасу ეს ლურჯიმ ხარეში და გჯერა სიცოცხლეს ხეოლის გარეში ყლავ ქარში ლოთები დასწლიან ბარძიმებს ან მე რა მაძინებს ან შენ რა გაძინებს დღეს სული დამარხეს ცისფერმა მინდებმა სიკვდილი კი არა სიცოცხლე მინდება უყურე ძვირფასო იმედის ნაპირებს სამყაროს სიკვდილთან სიცოცხლეს აპირებს.